please don't turn me off.

0: mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Desa Gogdima.
3: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë fejuar, mos dhe boj?
6: Kemi qënë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, a ka vazhdu jetën e vetë mundimën.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për mu.
5: Pastaj mbarime... Ate, ka vëndit karma të qunin?
6: Po.

gjen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Ui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Dita e 6 e protestës në Tiranë, e cila ka kaluar kufin të kryeqytetit dhe të kërkesës fillestare të tubimet të grumbulluar përpara kryeministrisë. Protestuesit kërkuan ndaljen e projektit, si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Revolucion dhe armiku është në parlament ishin disa nga thirrjet që u dëgjuan gjatë tubimit. Dje protestat janë shtrirë paralelisht edhe në Korçë, Shfier, Durrës, Vlorë dhe Kukës. Kryeministri Edi Rama foli fillimisht nga Zvërneci për protestat dhe tha se edhe sikur 500.000 persona të dalin në shesh, ndërtimi i resortit nuk do të anulohet, e si rrjedhoi dhe një përgjigje dhe thirrjeve për dorëheqjen e qeverisë. Rama i ka sfiduar protestat nga Vlora në një takim për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Kryeministri tha se kishte mbërritur në Vlorë drejt për drejt nga Tivati dhe se vizita e tij në qytetin Malazez e kishte bërë të reflektonte mbi mënyrën se si investimet mund të ndryshojnë rrënjësisht të ardhmen e një vendi.
0: Sport.
1: Sonde në orën 20 luet Shqipëri-Luksemburg, misoria e dytë brenda 3 ditëve për kombëtaren kuqezi. Në prag të sfidës së dytë, si trajneri i Shqipërisë Rolando Maran ka lënë të kuptohet se do të ketë ndryshime në formacion. Tekniku italian vlersoi eksperiencën e El Said Hysajt dhe theksoi se ndeshja do të shërbesi një test i rëndësishëm për të ardhmen e kuqezinve. Maran e nisi me humbje aventurën e solin kuqezi, teksa Shqipëria u mund 0-1 nga Izraeli. Pas largimit nga Tirana, Orges Shehi është zyrtarizuar te Prishtina. Shehi ka një përvojë të madhe në futbollin shqiptar dhe rajonal, pasi gjatë karrierës së tij ka udhëhequr skuadra të njohura si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani e së fundmi Tirana.
0: Kjo është Top Albania Radio.

Thank you.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë, 6 qershor 2026, dita e 157 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minutë dhe perëndon në orën 27:18 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet të jetë kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 27 gradë Celsius.

0: 1683, hapet Muzeu Ashmolean në Oxford, Angli, muzeu i parë universitar në botë. 1752, një zjarr i madh djeg 1/3 e Moskës, përfshir 18.000 shtëpi. 1762, forcat britanike fillojnë rrethimin e Havanës dhe marrin përkohësisht qytetin. 1822, Kanada, Alexis Martin plagoset aksidentalisht në stomak, duke çuar në studimet e Dr. William Beaumont mbi sistemin e tretjes. 1833, presidenti amerikan Andrew Jackson bëhet presidenti i parë që udhëton me tren. 1873, u nënshkrua marrëveshja e aleancës së tre perandorëve edhe nga Rusia dhe Austro-Hungaria. 1886, ndërron jetë në moshën 29 vjeçare, Ciprian Porumbescu, ishte ndër kompozitorët më të famshëm rumun të kohës së tij. 1889, zjarri i madh në Seattle shkatroi të gjithë qendrën e Seattle-it në Washington. 1912, shpërthen vulkani Nova Rupta në Alaska, vulkani i dytë më i madh në histori. 1925, themelohet korporata Chrysler nga Walter Percy Chrysler. 1944, lufta e dytë botërore, operacioni Overlord, filloi me zbarkimin e 155.000 trupave aleate në plazhet e Normandisë në Francë. 1946, themelohet Asociacioni Amerikan i Basketbollit në New York City. 1961, ndërron jetë psikiatri gjerman Carl Gustav Jung, i cili bashkë me Sigmund Freud pranohen si themeluesit e psikologjisë analitike. 1968, senatori Robert Kennedy ndërron jetë nga plagët pasi një natë më parë u qëllua me armë në hotelin Ambassador në Los Angeles nga Sirhan Sirhan. 1982, Izraeli pushton Libanin për të përzën organizatën për çlirimin e Palestinës. 1984, trupat u ushtrisë indiane organizuan një operacion për të nxjerrë separatistët sik nga Tempulli i Lartë. Në këtë operacion humbën jetën 400 civil dhe 87 ushtar. 1993, Mongolia organizon zgjedhjet e para presidenciale në historinë e saj. 2002, SBA, presidenti Bush propozon një departament të ri të kabinetit, krijohet Departamenti i Sigurisë Kombëtare. 2002, një asteroid afër tokës i vlerësuar në 10 metra në diametër shpërtheu mbi detin Mensë. Shpërthimi me një forcë prej 26 kilotonësh ishte pak më i fuqishëm se bomba atomike e hedhur nga amerikanët në Hiroshima dhe Nagasaki. 2010, anija kozmike Cassini e NASA-s zbuloi në Titan, sateliti 15 i njohur i Saturnit, disa shenja për mundësinë e ekzistencës së formave të thjeshta të jetesës. 2012, Solar Impulse, avioni që punon me energji diellore, bëri rrugëtimin 2500 km të gjatë nga Zvicra deri në Marok. Ky fluturim ka hyrë në histori si i pari fluturim ndërkontinental që është realizuar duke përdorur energjinë diellore.
1: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte, të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhuratë. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

1755, lindi Nathan Hale, patriot revolucionar amerikan, veteran lufte, u bë i famshëm me shprehjen, më vjen keq që kam vetëm një jetë për të dhënë për atdheun tim. 1868, lindi lideri britanik Robert Falcon Scott, u dhëhoqi ekspeditën eksploruese të anglezëve në polin e jugut. 1875, lindi novelisti gjerman Thomas Mann, u nderua me çmimin Nobel në vitin 1929 për novelën Mali Magjik. 1901, lindi Sukarno, presidenti i parë i Indonezisë. 1933, ditëlindja e Heinrich Rohrer, fizikanti zviceran mori Nobel për tunelimin e aparatit të mikroskopit. 1956, Bjorn Borg, tenisti suedez që ka fituar 11 tituj Grand Slam, ka sot ditën e lindjes. 1967, lindi në Connecticut, Paul Giamatti, është një aktor dhe producent amerikan. 1987 është viti i lindjes së Daniel Logan, aktori

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është sinor, që do thot kufi, kufiri që ndan një ar ose tokat e një fshati.

6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek dhe shitet me 82.6 lek. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 102.9 lek dhe shitet me 104.1 lek.

0: Mami.
1: Horoscopi na Top Albania Radio. Dashi. Energjia juaj është e lartë dhe mund të merrni iniciativën në një çështje që e keni shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie, dëgjoni më shumë se sa flisni. Demi. Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi në aspektin sentimental ose familjar. Binjakët. Kurioziteti juaj është në kulm, mund të merrni një lajm interesant ose të krijoni një kontakt të ri me vlerë për të ardhmen. Gaforia. Përqendrohuni te mërqenia emocionale. Disa momente qetësie mund t'ju ndihmojnë të gjeni përgjigje për dilema që ju kanë shqetësuar. Luani. Karizma juaj bie në sy. Është një ditë e mirë për të prezantuar ide, për të udhëhequr një projekt ose për të qenë në qendër të vëmendjes. Virgjëresha. Detajet kanë rëndësi. Kujdes me dokumentet, financat dhe angazhimet që kërkojnë saktësi. Përpjekjet tuaja japin rezultat. Peshorja. Marrëdhëniet dhe bashkëpunimet marrin prioritet. Një kompromis i zgjuar mund të sjellë përfitime për të gjitha palët. Akrepi. Intuita ju udhëheq drejt vendimeve të mira. Mos ignoroni ndjesitë tuaja, por verifikoni

0: faktet para se të veproni.
1: Shigjetari.
0: Dëshira për aventurë dhe ndryshim është e fortë. Një aktivitet i ri ose një plan spontan mund t'ju sjellë kënaqësi.
1: Briciapi.
0: Përqendrohuni te objektivat afatgjata. Një hap i vogël sot mund të ketë ndikim të madh në javët e ardhshme.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe idetë origjinale ju ndihmojnë të zgjidhni një problem në mënyrë të pazakontë. Mbani mendimet tuaja të hapura.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Një gjest i vogël mirësie mund të krijojë një ndikim të madh pozitiv.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Një konflikt i dhunshëm është regjistruar mbrëmjen e së premtes në lagjë nr. 3 të Sarandës në zonën e njohur si Ekualipsi. Disa persona u përfshin në një sherr për motive të dobta, duke u goditur me grushte dhe sende të forta. Në vend ngjarje ndërhyjn forca të shumta policie dhe FNSH, të cilat shoqëruan 6 persona në komisariatin e Sarandës. Të dëmtuarit morën ndihmë mjekësore në spital, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Shtetasit e Kosovës regjistruar për votim fizik jashtë vendit mund të ushtrojnë sot të drejtën e votës në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Procesi zhvillohet në 30 qendra votimi të vendosura në 17 ambasada dhe 13 konsullata në 18 shtete të ndryshme. Votimi ka nisur në orën 7 dhe do të përfundojë në orën 19. Të drejtë vote kanë 27724 qytetarë të regjistruar. Rusia njofton se ka rrëzuar 376 dronë ukrainas gjatë natës, mes tyre 86 në rajonin e Shën Petersburgut, ku po zhvillohet forumi ekonomik-ndërkombëtar. Autoritetet ruse thanë se aeroporti i Pulkovos pezulloi përkohësisht fluturimet, ndërsa 8 dronë të tjerë u interceptuan pranë Moskës. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi viktima nga sulmet ruse.
1: Parashikimi i motit.
2: Shërbimi meteorologjik ushtarak bën të ditur se vendi ynë do të ndikohet sot nga kushtet e qëndrueshme atmosferike me temperatura që do të arrijnë maksimalisht deri në 31 gradë Celsius. Moti parashikohet të kthjellët si dhe brendësira të pakta deri në mesatare kalimtare nga orët e mesditës deri në ato të pasdites e më të theksuara në relievet malore në lindje.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Sjellim për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Albania Radio.
1: Angst, autizëm dhe skizofreni.
0: Një spital pranë Parisit ka gjetur një mënyrë të veçantë për të ndihmuar pacientët me depresion, angst, autizëm dhe skizofreni, terapinë me gomar. Programi konsiderohet i vetmi i këtij lloji në Francë. Pacientët kalojnë kohë me gomarët, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë që sipas mjekëve dhe infermierëve ndihmon në uljen e stresit, vetmisë dhe përmirësimin e vetbesimit.

0: si pas ChatGPT's Existonte for Dead.
1: Një grua nga Los Angeles kaloi muaj të tërë duke besuar se do të takonte shpirtin e saj binjak, një person që sipas ChatGPT-s ekzistonte vërtet. Vetëm kur priti më kot në një librari për takimin e premtuar, ajo kuptoi se kishte qenë pjesë e një historie të sajuar nga inteligjenca artificiale. 54 vjeçari Mickey Small është një nga 10 persona që pretendojnë se kanë përjetuar atë që ekspertët e quajnë spirale deluzive, të nxitura nga chatbotet e inteligjencës artificiale. E të ditë me

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo, ha, tu prish prapë?
4: Leo, burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ekzistojnë miliona milingona.
1: Skenstarët vlerësojnë se në tokë jetojnë rreth 20 kuadrilion milingona. Kjo do të thotë se për çdo njeri në planet ekzistojnë miliona milingona. Megjithse secila milingon peshon vetëm pak miligram, numri i tyre i jashtëzakonshëm bën që biomasa totale e milingonave të jetë afërsisht e krahasueshme me biomasën e të gjithë njerëzve në tokë.

0: Nga 19.19 topa.
1: Një treshe tifozësh të golfit i bën homazh lojës së tyre të preferuar në Texas, duke krijuar piramidën më të madhe të topave të golfit në botë nga 19.019 topa. Michael Furr, Debbie Reynolds dhe Terry Janak udhoqën një ekip vullnetarësh në ndërtimin e piramidës së topave të golfit në liçenin Bembrook. Struktura e përfunduar përbohej nga 19.019 topa, duke thyer rekordin prej 17.575, i cili u vendos nga Zachary Krivda në vitin 2022.

0: organizata e mbajtjes së rekordeve.
1: Një burr nga Idaho theu një rekord botëror potencialisht dekje prurës, të cilin është zotuar të mos e provoj më kurrë. Koha më gjatë e mbajtjes në ekuilibër të një sharre elektrike në mjekër. David Rush u përpoi ta thyente rekordin në stërvitjen e fundit të futbollit të djalit të tij, dhe organizata e mbajtjes së rekordeve tani ka konfirmuar se ai zyrtarisht e mban titullin.

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
11: Albania Radio, the best, the best, the best, the best.

0: kuraj hoti jetë 115 vjeqa.
1: Në një kohë kur shumë njerëz mendojnë për pensionin dhe pushimin nga aktivitetet e përditshme, një grua 108 vjeçare nga Shtetet e Bashkuara po vazhdon të drejtojë automjetin dhe sapo ka rinovuar patentën e saj deri në vitin 2033. Susan Young Browne, e lindur në vitin 1918, ka marrë lejen për të vazhduar drejtimin e automjetit edhe për disa vite të tjera, duke çuar blefshmërinë e patentës deri kur ajo të jetë 115 vjeçare.

0: është ta pronari kishte hyrë në një dyqan.
1: Në Scott Bluffton e Nebraskës, një grua që po priste në semafor, përfundoi në spital pas një incidenti që duket sikur është marrë nga një komedi e zezë. Një laborator i zi ishte lënë vetëm brenda një kamionçine, ndërsa pronari kishte hyrë në një dyqan. Brenda automjetit ndodhi edhe një armë gjahu e mbajtur e mbushur. Sipas policisë, qeni lëvizi në sedilin e pasme dhe në mënyrë aksidentale aktivizoi armën, e cila shkrepte përmes derës së automjetit. Një nga copësat goditi në krah gruan që ndodhi në një auto.

0: Po hynë zonë, kalu ngrysin, godet, gol!
1: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, bin një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, bin një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje,

0: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
1: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, thith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Bravo prish kjo dreqe, që ngela pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, të prish prape?
8: Leo bur ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të kësaj të shtune në fshatin Rill të Lezhës. Lënda plasës është vendosur në derën e një banese dykatëshe në pronësi të shtetasit Mirash Mirashi. Në momentin e shpërthimit, çifti i bashkëshortëve kanë qenë brenda shtëpisë, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Është publikuar lista me pikëzimet e 21 punonjësve të policisë së shtetit që konkurrojnë për vendet vakante drejtuese në qarqet Durrës, Lezhë, Fier dhe Kukës. Renditjen e kryeson Adriatik Tavçiu me 86 pikë, i ndjekur nga Ervin Hodaj me 85 pikë dhe Edvin Dreu me 84 pikë. Lista përfshin 21 kandidat pjesëmarrës në procesin e konkurrimit për postet drejtuese. Kryeministri Britanik Keir Starmer paralajmëroi se Rusia mund të jetë në gjendje të sulmojë NATO-n që në vitin 2030. Ai tha se vlerësimet e inteligjencës tregojnë një rrezik në rritje dhe theksoi nevojën që Britania të forcojë aftësitë e saj mbrojtëse. Paralajmërimi përputhet me deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte.
0: Parashikimi i motit.
1: Shërbimi meteorologjik ushtarak bëri të ditur se vendi ynë do të ndikohet sot nga kushtet të qëndrueshme atmosferike me temperatura që do të arrijnë maksimalisht deri në 31 gradë Celsius. Moti parashikohet i kthjellët si dhe me vranësira të pakta deri në mesatare kalimtare në orët e mesditës deri në ato të pasdites e më të theksuara në relievet malore në lindje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Oferta e verës tek Enzo Atine. Mbli një palë syze Enzo Atine dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëth.
6: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
8: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i haqë.

0: playlist.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve dhe mirë se erdhët në valët e Top Albania Radio. Jemi sërish së bashku në The Top List, një episod të ri që hedh dritë mbi muzikën më të re shqiptare. Unë jam Erma dhe së bashku do të jemi deri në orën 13 pikërisht për të folur për këtë gjë që na bashkon të gjithëve. Jemi në javën e 547 të renditjes, e cila do të sjellë gjithsej 9 dalje nga lista, duke e nisur me Butterfly nga Energy Band, një hit që na rikujtoi dashurinë që kemi për ta dhe stilin që aq shumë e kemi preferuar prej vitesh. Ndërkohë John Shaw bëri një thim të këndshëm me Queen atash pas një kohë të konsiderueshme që ishte tërhequr nga muzika, e po ja vleti që pritëm pasi tashmë njohim një version të përmirësuar të një artisti që na ka pëlqyer që në fillimet e tij. Një bashkim i fortë emra është ky mes Ish Marin, Dion Afona, DJ Mag dhe Crash Dummy me Albo, e cila është kënga e tretë që largohet për këtë javë, shumë energji intensive që ju e keni dashur prej vitesh. Eni Koçi gjithashtu shënoi rikthimin e saj të shumë pritur 11 javë më parë, ku në bashkëpunim me producentin Cricket punuan për këngën Pika që sot do të largohet dhe ne për cili me kënaqësi. Ronela Hayati na duhet ta pranojmë, është një nga emrat më autentik të skenës shqiptare dhe realisht nuk e kopjon dot edhe po do duash. Qasja e saj është super e veçantë dhe këtë na e tregon edhe tek Ani Ani Djal që largohet për këtë javë. Të kam ty mama nga David Dresha e përmbyll ciklin e vet të qëndrimit në The Top List, por do të mbahet mend mirë për faktin që ishte një prej dedikimeve më të bukura dhe kreative për figurën më të rëndësishme në jetën e njeriu. Rea Nuhu përjetoi një periudhë lavdie me këngën Merre ose Lea, e cila kapi edhe majën e klasifikimit të The Top List për shkak të votave që i keni dhënë asaj. Deri në projektin e ardhshëm ne e përshëndesim Rean përzemërsisht. Aldo Simoni na bashkoi për herë të parë në renditjen e The Top List me këngën Pluhuni Pastër, një këngë brishtë tregonte të gjitha ngjyrimet e fëmijërisë dhe nostalgjisë duke na prekur të gjithëve. Kjo është kënga e parë e fundit që largohet për këtë javë. Ndërsa e fundit do të jetë Pyetjen e Kom nga Riki, projekti që i riktheu këtë super djalë në listën tonë duke na kujtuar pse na pëlqen ai shumë dhe është një nga artistët e rinj të preferuar të tregut muzikor shqiptar. Mirë, këto ishin gjitha këngët që sot dalin nga klasifikimi i The Top List për të nisur me një herë me renditjen e re. Në vendin e 100 kemi një hyrje të re që nisur që nga titulli është ilegal fakti që ata kanë një super ritëm. Janë Nio dhe Gjibani. New entry.

Weekend është Ilegal nga Nio dhe Gjibani, mund të votoni në Top Awards, Piktop, Vichannel, Piktop, dhe ndërkohë në vendin e 99 kemi një tjetër hyrje të re, mos mendua që John Shahun ne përcollëm përfundimisht, gabojeni, themon me thënë drejtën se nuk është kaq kollaj, ai vjen me këngën e tij më të re, e cila titullohet Rain On Me, ne ndjekim. New entry.

Edhe në vendin e 99 kishim një hyrje të re, është kënga më e re nga John Shahu, Rain on Me. Mund ta votoni në topawards.topvishchannel.tv, mos harroni sikurse mund të bëni me të gjitha këngët tuaja të preferuara jo thjesht me hyrje të reja. Ndërkohë në vendin e 98 kemi Zeneidën, e cila me këngën Humbëm Ne qëndron në këtë pozicion. Vendi i 97 i takon Kastriot Tushës, i cili numëron 4 javë në klasifikimin e The Top List dhe qëndron në vendin e 97 me I Verbër nga Dashuria. Don't Get It nga Reza qëndron në vendin e 96, në vendin e 95 kemi Kill One me këngën Nesër dhe tashmë do të jemi tek vendi 94, Foton Ton nga Lore.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bobo qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
7: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para aty ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
9: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
10: Hola!
11: Popo, hola!
12: Mamma mia, che favola!
11: Favola, hola!
10: Hola, la!
12: Oui, hola!
13: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
14: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjysha, si e ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
15: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
15: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi kaqare dhe veshët.
15: Si, nona, që ka bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Albania nga Angelo Koçi, kënga e cila mban vendin e 92 për këtë javë, duke numëruar kështu edhe 5 javë në klasifikimin e The Top List. Mirë, hidhemi tek vendet 91 dhe 90 tashmë. Do të ndjekim si fillim Nilsa Hysin me këngën Ça do më të thon, e më pas do të vi Bana Zahiti me këngën Detox. Ne i ndjekim tek themi për pa.

Kënga më e fundit nga Bana Zahiti, titulluar Detox, mban vendin e 90 për këtë javë, ndërsa në vendin e 89 kemi Rorën me Pussycat. Telefoni, duetu i famshëm nga Sardi Strugaj dhe Arnon, renditet i 88, duke numruar kështu dhe 5 javë në renditjen e The Top List, dhe tashmë kemi Samantën, e cila do të vijë në vendin e 87 me këngën Tjetra, me një ritëm shumë interesant dhe vokale fantastike.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh sa më shumë botëror.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
14: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
15: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
14: Shumë shtrenjtë.
15: E përballoj dot ta marr me këste?
14: Po interesi.
15: Gigabajt, çmimi,
14: interesi, kamera, aksesori.
15: A ja vlen?
16: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
17: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List dhe ndodhemi në vendin e 85. Fakar në momentin për ngjitur hyrje të re, por nuk dua t'rregojmë sipër mbajan. Megjithatë kur mora vesh që këta të dy do bënin këngë bashkë, realisht nuk e besoja dot. Thjesht do t'i pëlqejë shumë. Jan Luna Chau Sholli dhe Martin Pano me zemër Labirint. New entry.

Verin nga Luna Chau Sholli dhe Martin Pano debuton në vendin 85, ndërkohë në vendin 84 kemi Amdon nga Ronele Hayati dhe Mike. Fifi dhe Piro Çako renditen në 83 me këngën e tyre më të fundit Të Kam Në Mend për të hedhur tashmë tek vendet 82 dhe 81. Kemi një kontrast shumë interesant dhe ritmi ruhet në të dyja këngët. Në fakt, fillimisht do të vinë DJ Iliano dhe Viserlo me këngën e tyre Loving You, e cila na jep gjithë energjinë që na duhet në këtë moment. Me një herë më pas për të kaluar tek Shaolin Gang, të cilët sjellin një atmosferë krejt ndryshe me këngën Friends me Benefit.

Shaolin Gang janë në frekuencë tjetër me Friends me Benefit, që renditet e 8 e njëta për këtë javë. Në vend të 80 kemi Rilind Alimanin dhe Zana Tahirin me Mali, ndërsa Besa dhe MC Kresha renditen të 79 me Ani Mori Nuse. Let's See nga Brooklyn numëron javën e 4 në klasifikim dhe ndodhet në vendin e 78 për të hedhur tashmë më njëherë tek vendi i 77. Ai është një ndër artistët më të rinj të skenës muzikore shqiptare, bëhet fjalë për Jonidin, të cilin ne dëgjojmë me këngën Love. Rikthehemi pas pak.

0: 100 ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
5: Armando Bruja apo Muçi?
6: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
6: Shumë vështirë. Elsi.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
6: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
6: Cana.
5: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
6: Bogdani.
4: Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Aj
4: sa
6: jote, bro.
7: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Era i strefi vjen me stilin e saj karakteristik në këngën Move On që ne sapo ndoqëm, e cila për këtë javë ndodhet në vendin e 75. Në vendin e 74 ne mund të gjejmë bashkëpunimin mes Noizi dhe Mohamed Ramadan, titulluar Brown Skin Girl, që numëron 4 javë në renditjen e The Top List. Dhe për të mbyllur këtë pjesë të parë, do të kalojmë tashmë tek vendi i 73. Në fakt, 3 javë më parë Joela Nicole solli këngën e saj më të re, titulluar Detaj, të cilën ne e ndjekim dhe e shijojmë në këto momente.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Horrori.
7: Sink into the chair.
6: Nuk ka qenë kur kaq.
7: I'm highest.
6: Qesharak.
7: Me too, cuz.
8: Ghostface is still killing folks.
9: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
6: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe çdo u.
10: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Going up. Top list.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 54 vjeçari shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike dhe kanosja është arrestuar në Kurbin. Gjin Nikolaj, banues në Laç, është dëruar nga autoritetet gjyqësore italiane me 7 vjet dhe 2 muaj burg. Vjen puna për ekstradimin e tij drejt vendit fqinj. Sajmir Kolaveri, akuzuar për përfshirje në vrasjen e Klevis Leshit, është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë. Sipas hetimeve të SPAK-ut, ai dyshohet se ka pasur rolin e ndërmjetësit në krimin e ndodhur në vitin 2020. Për ngjarjen janë arrestuar dhe autori i dyshuar, Saban Uzi dhe Samet Loka, ndërsa porositës dyshohet të ka qenë Aurel Hoxha. Sipas SPAK-ut, vrasja lidhet me një konflikt hakmarrjeje mes dy fisëve që zgjat prej vitit 2012. Kosova mban zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare pas dështimit të forcave politike për të zgjedhur pasuesen e presidentit Vjosa Osmani. Mbi 2 milion qytetarë kanë të drejtë vote, ndërsa procesi organizohet edhe në përfaqësi diplomatike jashtë vendit. Zgjedhjet u shpallën pasi partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosja, nuk arriti marrëveshje me opozitën për zgjedhjen e presidentit të ri. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme të sistemeve mbrojtëse kundër dronove për Kuvajtin me vlerë rreth 2 miliard dollar. Sipas Departamentit të Shtetit në SBA, pajisjet do të forcojnë aftësitë e Kuvajtit për të përballur me kërcënimet ajrore dhe dronot.
0: Parashikimi i motit.
1: Shërbimi meteorologjik ushtarak bëri të ditur se vendi ynë do të ndikohet sot nga kushtet e qëndrueshme atmosferike me temperatura që do të arrijnë maksimalisht deri në 31 gradë Celsius. Moti parashikohet i kthjellët si dhe me vrensëra të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës deri ato të pasdites e më të theksuara në relievet malore në lindje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
13: The top list. I just wanted to let you know that I miss you.

hynë të pjesë të dytë të top list dhe sapo ndohet që Malli nga Arnon dhe Angela Noti, kënga e cila mban vendin e 67 për këtë javë. Ndërkohë në vendin e 66 ne gjejmë një dyshe tjetër, ata janë Blerando dhe Clement me këngën Kim e pa, për të hedhur tashmë më një herë tek vendi i 65. Klajti Musabelliu është rikthyer me një tjetër projekt muzikor që premton që do të tërheqë vëmendjen e publikut. Ai ka publikuar së fundmi këngën më të re me titull Mëkatare, e cila ka një ritëm modern dhe atmosferë emocionale që përshtatet lehtësisht me trendet aktuale. Nota ndjekim dhe do të dëgjojmë më pas këngë të tjera të renditura në listë.

sa po ndodhë më katare nga Klajdi Musa Belliu, kënga e tij më e fundit e cila ndodhet në vendin 65 dhe mund ta votoni në Top Awards pictopvishannel.tv. Ndërkohë radha tashmë do të shkojë për vendet 64 dhe 63. Fillimisht kemi Kevin Edmond me këngën Nata me ty, duke sjell një frymë shumë të ngrohtë dhe një atmosferë komode dhe ritmike, ku më pas do të vi pasaj Killua me këngën Vera kur vjen, e cila ndon se ritmike ka disa nota melankolie. Ne ndjekim.

pon vjem u me vjell. Shkruj për cipta s'ka kong të ti me mri. Besëm kam ju fol, fin vet mi unë për ty. Tan kjo ambisi son niva mjaftu shumë fmi. E dashtu mi len, kjo letera për ty.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yllë.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

është Mëkati Jem nga Sardim Neri dhe Nora Istrefi, kënga e cila ndodhet në vendin e 61 për këtë javë, një duet i jashtëzakonshëm ky. Për të kaluar tashmë më njëherë tek vendi 60, aty ku ne mund të gjejmë Drena Bazin, i cili numëron 11 javë në klasifikimin e The Top List me këngën Edhe Një Herë, e cila është rritur edhe me 4 pozicione nga java që lan pas. Ai në fakt nuk e ka menduar shumë sipas një interviste që ka dhënë për pjesën e titullit, por është melankolike dhe këtë këngë ai është rrëfyer që e ka bërë për gjithë secilin dhe besojnë se mund të gjejnë veten gjithë secili në këtë këngë.

Drena Bazi me këngën edhe një herë, e cila vjen në stilin e tij karakteristik dhe ndodhet në vendin e 60 për këtë javë, ndërsa në vendin e 59 ne mund të gjejmë Angela Peristerin me hitin e saj më të fundit titulluar Gaboja, për të hedhur tashmë tek vendi i 58 ku do të ndryshojmë krejtësisht atmosferën. Mr. Elvis vjen me ironi, me sarkazm dhe me shumë thumba që godasin aty ku duhet. Kjo është BBVA, kushtuar formatit më të ndjekur në Shqipëri.

0: man.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
2: Aty filloi jeta ime botërore në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
7: Bravo, prish kjo dreqe?
8: Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prape?
8: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
8: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
8: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

kam rrëfim nga Beskallaku, kënga e cila renditet në vendin e 57 për këtë javë. Redon Berane qëndron në vendin e 56 me këngën Aha, ndërsa Xhensi Lamyrtezaj është e 55-ta me këngën Gjuma. Për të hedhur tashmë më një herë tek vendi i 54 ku kemi Vapa, bashkëpunimi më i fundit nga Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio, një këngë që përshkruan më së miri motin sot.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd, bli një televizor LED.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se Tuçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: koste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Antonella Ako, për shumë vla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
4: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
5: Gjdo të djelë, ora 10, labirint në tru. Horrori.
6: Sink into the chair.
5: Nuk ka qen kur kaq.
6: I'm highest.
5: Qesharak.
6: Me too, cuz.
7: Ghostface is still killing folks.
8: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
5: Scary Movie 6 në Cineplex Theg. Dhe çdo u.
9: Edicion special në Aza Electronics. Shikon deshit si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjedh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humbë edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Top list.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Zbërnet si e protest në Vlorë, në Tiranë orën 18 të kryeministria, qytetarët nuk tërhiqemi. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë reagon pas incidenteve në tubimin kundër projektit për Zvërnetin, gazetarët nuk janë palë në protest. Kurbin, në kërkim ndërkombëtar për trafik droge, arrestohet 54-vjeçari Gjin Nikolaj, pritet ekstradimi drejt Italisë. Tridol banesës dy kaçe në rrill të Lezhës, pronari, ishim në gjumë, nuk kam konflikte me asnjë. Dyshohet se ndimoi për vrasjen e 22-vjeçarit Klevis Leshi, ekstradohet nga Italia Sajmir Kolaveri. Gara për drejtor policie në 4 qarqe e përfundon procesi i pikëzimit të paratrenditen Adriatik Tavçiu, Ervin Hodaj dhe Edvin Dreu. Nesër zgjedhjet jashtëzakonshme në Kosovë, 2 milion votues, vetëvendosja pretendon fitore dërmuese. Shëba dhe Irani shkomben sërish sulme, Washingtoni godet stacionet e radarve iranian, të Irani lëshon raketa në Kuwait dhe Bahrein. Shëba atë miratojnë shqitje në sistemeve antidron me vler gati 2 miliard dolar për Kuwaitin. Misore në Air Albania, Shqipria përballet sot me Luksemburgu në orën 20, testi fundit për angazhimeve zyrtare. Moti sot i shëndrueshëm, diell dhe temperaturat e larta deri në 31 gradë, gjatë mesdite dhe pasdite priten kthjellime. Këto ishin zhvillimet e shkurtër deri në mesditë. Unë jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
12: Afshim, shihemi.

shoqëm si sheqer nga Elvana Gjata për të nisur të 53 të fundit të top list. Kjo ishte në vendin e 45, ndërsa në vendin e 44 kemi një tjetër hyrje të re që vjen në këtë moment edhe Arta Kabashi ose ndryshe e njohur me emrin e saj të artit Art, është gati të na lërë pa fjalë me këngën e saj më të re. Ne do të ndjekim tashmë këtë hyrje të re, e cila titullohet Lejëm. New entry.

sapo ndoshëm Lejëm nga Arta Kabashi, e cila deputon në vendin 44. Vendi 43 takon Hezi dhe Olsi Bylykut për telefono, ndërsa Tajna rrëmben pozicionet nga 42-shi deri tek 39-ta. Kemi si fillim Rruga Jeme në bashkëpunim me Elain, Nostalgjia, Kur Perëndon dhe Della. Vallëzimi nga Alban Skënderaj qëndron në vendin e 38, ndërsa Duja Nen merr vendin e 37 me këngën Psycho. Migulla nga Yll Limani qëndron në vend të 36 për të hedhur tashmë më një herë tek vendi i 35. Tajna numëron 5 javë në klasifikim me këtë këngë, e cila është kaputur nga albumi i saj më i fundit titulluar Genesis, i cili përfaqëson esencën e saj si artiste. Ne do të hidhemi tashmë më një herë tek kënga me titull Vena.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Top list.

Sabato zhuan gënjeve nga Westside Family dhe Vesa Smolica, të cilët ndodhen në vendin e 33 për këtë javë, ndërsa Alban Skënderajn mund ta gjejmë në vendin e 32 me Aroma. Ndërkohë në vendin e 31 kemi një tjetër hyrje të re. Me thënë të drejtën nuk na besohet që ajo është sërish në listë. Ne do të ndiejim tashmë Dhurata d'oro me këngën e saj më të fundit, Nervoz Don Ti. New entry.

0: massage come hit me tavolina.
1: Dani, danti, danti, dan, danti, danti, dan, danti, danti, dan. Dani, danti, danti, dan, danti, danti, dan, danti, danti, dan.
2: Sabato gjuam nervoz, Don't Think, nga dhurata Dora, e cila debuton në vendin e 31 dhe në vend të 30 kemi një tjetër hyrje të re. Në fakt ajo është realisht shumë e veçantë sepse është rrallë të dëgjosh të huaj që e përqafojnë kulturën shqiptare në këtë nivel që ka bërë kjo vajzë. Sara Payment debuton në The Top List me këngën e saj më të fundit Të Zgjodha. New entry.

0: apo ndoshëm të zgjodha nga Sarah Payman, e cila debuton në vendin e 30. Në vendin e 29 kemi Señorita nga Duja Nen dhe Ardian Gomez, ndërsa Alban Skënderaj mund të gjejmë në pozicionet 28 dhe 27 me këngët respektive Karma dhe Ngujimi. Yuri Mani ndodhet në vendin e 26 me Ponis Na Sonte, ndërsa Përne nga West Side Family merr vendin e 25. Era nga Yuri Mani ndodhet në vend të 24, ndërsa në vendin e 23 ne kemi një tjetër hyrje të re, është Malsoli Marsori Elektronik nga Shkodra Elektronike.
1: New entry. Top list. Jam Malsoli Elektronik në midis të malëve djala shik nëte ditë jam të ibrit astronautën me kaqorella jam kalorës elektrik ditë nëte për stek dira koordinatë.

vendohet që malësori elektronik nga Shkodra Elektronike duke debutuar në vendin e 23. Vendi i 22 takon Alban Skënderajt për këngën Himalaya, ndërsa në vendin e 21 kemi Yll Limani me këngën Kthem. Mirë, tashmë kemi tjetër hyrje të re në vendin e 20. Ai është David Dreshaj që rikthehet me këngën Sytë Tu. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Ese i Dysaj?
5: Shumë është ti. Elci.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj sa jote, bro.
6: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: Pardon my friends.
9: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
10: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
9: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
10: Ishte dysha finale.
9: Finale.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
11: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
12: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
11: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
12: Si thash, isha në gjumë.
11: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
12: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
11: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
12: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
11: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
12: Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
13: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
14: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
15: Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: un corcoigno rupcio c'ho un lexai. Forse gjej do tani në senja dit më të gjithë.
1: Sa ndoshëm vetmia nga Andy Doska, e cili me këtë këngë renditet i 17-ti, por Andy Doskën gjithashtu mund ta gjejmë edhe në vendet 16 dhe 15 me këngët respektive mbi re në bashkëpunim me Lirën dhe I'm So Excited. Luis Ailey merr vendin e 14 me këngën Pak Dritë, ndërsa Kujeniz dhe Shuj Shuj nga Fifi, Egli Taco dhe DJ Gimi O mban vendin e 13 duke numëruar kështu edhe 52 javë në renditjen e The Top List. Mund të votoni gjithë këngët tuaja të preferuara në topawards.topvishannel.tv. Hidhemi tek Osamir nga Lumi B, Geto Gjizi dhe Egli. Hey, B!

Osamir nga Lumi Bi, Geto Gjizi dhe Egli, e cila qëndron në vendin e 12 për këtë javë. Nëse të kujtohem, nga Angelo Koçi dhe Egli Tako qëndron në vendin e 11, ndërsa asnjëherë nga Luis Ailey merr vendin e 10. Dy fjalë nga Luis Ailey qëndron në vendin e 9, duke u bërë kështu edhe kënga më e gjatë aktualisht në The Top List me 61 javë në renditje. Ndërkohë në vendin e 8 ne kemi Klea Çutrën me këngën Mbaj, vendi i 7 takon Eglit dhe Sergios për Baby, ndërsa Eglin mund ta gjejmë me këngën e saj solo në vendin e 6 me titull Jet. Jemi tashmë tek 5 vendet e para të renditjes dhe Alban Skënderaj rrëmben vendin e 5 me një projekt që ndërron në rrënjët e tij më së miri përmes motiveve të polifonisë Labe. Do të hidhemi tashmë tek pianisti e ndjekim.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kjo kart flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ose Artiçurë.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ky është eventi më madhështor i

i një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

ka bërë të ditur tashmë se nuk ka konkurrencë dhe e din ti kush jam unë, vazhdon ta dëshmoj këtë. Për këtë javë ne mund ta gjejmë në vendin e 4 të këngë. Ndërkohë ndër të preferuarit e kohëve të fundit ka rezultuar edhe Malëret Koceri, i cili ka krijuar hitin Me Kthy në stilin e tij autentik, duke sjellë shumë ritëm dhe kitarë elektrike në një projekt të vetëm. Kështu që të gjithë bëni gati të kërceni në këtë moment. Kjo këngë mban vendin e 3 për këtë javë, kështu që shijojeni këtë hit në çdo sekondë të tij.

sapo ndoqëm nga Mali, i cili qëndron në vend të tretë për këtë javë me këtë super hit që ne sapo ndoqëm, dhe suspansa sa vjen e rritet sa më shumë ngjiten pozicionet. Në vendin e dytë, në fakt ne kemi trunat e preferuar të kujdo, të cilët vazhdojnë akoma të qëndrojnë stoik në vendet kryesore të klasifikimit. Bëhet fjalë për Gimbon dhe Jessin, të cilët ne i ndjekim me fuqishëm.

sa po duheshëm fuqishëm nga Gimbo dhe Gjesti, dhe në vend të parë ngjitet një super yll që e ka të shkruar dhe në ball. Yll Limani me Takom Fal. Kjo ishte gjithçka për The Top List. Me këtë program do të ridëgjohemi javën e ardhshme. Unë jam Erma Mici dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. New entry.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: keni qenë të fejuar,
1: mos po, gaboj.
2: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
1: kemo kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëmtimën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
1: Ka vendit karma të çunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Horrori.
3: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
4: I'm highest.
0: Qesharak.
4: Me too, cuz.
5: Ghostface is still killing folks.
6: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Theg. Dhe që të u. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Edicion special në AZ Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lekë. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lekë. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Qytetarët janë rikthyer në protestë në Zvërnes kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonën e mbrojtur të Nartës, me thirrjet anulo projektin dhe Narta është e jona. Ata marshuan për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke e kthyer flamingon në simbol të rezistencës. Protestuesit kërkojnë anulimin e projektit dhe mbrojtjen e ekosistemit të lagunës, ndërsa tubimet kanë vijuar edhe në Tiranë para kryeministrisë. Qendra shqiptare në Itali kanë protestuar në mbështetje të tubimeve në Tiranë kundër projektit turistik në Zvërnec dhe politikave të qeverisë. Me flamuj, kuqezin dhe simbolin e flamingos, ata marshuan në qytet duke kërkuar edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protesta u zhvillua pa incidente dhe pjesëmarrësit thanë se do të vijojnë mbështetjen për kauzat në Shqipëri. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e vanë të reja për karburantet. Nafta do të shitet deri në 190 lek për litër me pakicë dhe benzina deri në 173 lek për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 14:30 dhe është i detyrueshëm për të gjithë operatorët. Kreu Demokrat Sali Berisha ka dalë kundër Ramës, i cili sipas ju shpresë krahasoi protestuesit me falangat e Hitlerit. Berisha u shpreh se ky është një akt i zakonisht i rënd, duke shtuar se Rama është tashmë i damkosur sikur më parë para shqiptarëve dhe botës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
9: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
10: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Po hynëzon, kalon grysin, godet, gol!
1: Shërno golin tënd, vetëm në Glob, vi një televizor në ofert, merë kupon me 50% ullje. Po po, vi një televizor në ofert dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpjaket e mda, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Besa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besi festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
8: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Disc of the day. Power FM. On number one.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një shembull investimi në Portugali duke e lidhur me potencialin e Shqipërisë në turizëm. Rama theksoi se zhvillimi dhe mbrojtja e natyrës mund të bashkëtojnë dhe se vendi mund të ndjekë modelin e turizmit elitar. Kryeministri u shpreh se Shqipëria e rilindur turistike do të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit botëror. Protestuesit në Zvërnec kanë formuar me trupat e tyre në Bregdet mesazhin Save Narta në kundërshtim të projektit turistik në zonë. Ndërkohë, protesta në mbështetje të kauzës janë zhvilluar edhe në Milano, ndërsa tubime të ngjashme janë paralajmëruar në Oslo dhe Gjenev. Një ditë më parë, qindra shqiptar protestuan edhe në Myny me moton Adheu nuk shitet. Notarja shqiptare australiane Eva Buzoj është bashkuar protestës në Zvërnes kundër projektit turistik në zonë pas një sfide noti nga radhima duke e përshkruar ishullin e Sazanit. Ajo mbërriti në plazhin e Dalanit ku shpreu mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit dhe kauzat qytetare. Buzo bëri thirrje për dëgjimin e zërit të rinve dhe ruajtjen e natyrës, ndërsa kujtoi se dy vite më parë realizoi me not kalimin nga Briqet e Italisë drejt Karaburunit. UNESCO ka shpallur liçenin e Shkodrës si një nga 14 rezervat e reja të biosferës në botë për vitin 2026. Me këtë vendim, zona bëhet pjesë e rrjetit global të zonave të mbrojtura në njohje të biodiversitetit dhe vlerave të saj ekologjike. Ky status pritet të sjellë më shumë mbrojtje mjedisore e zhvillim të turizmit të qëndrueshëm në rajonin e Shkodrës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veli.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: From our playlists.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Shok, shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
5: Hani.
4: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
5: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
4: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që t'i haqë.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital.
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek.

0: Televizorul Samsung PZ Polish și LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34.900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 Polish që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54.900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
0: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 65 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
2: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të, jeta matet me botërorë dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërorë.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka publikuar pamje nga protesta e shqiptarëve në Milano kundër kryeministrit Edi Rama. Në reagimin e tij, Kolliçi deklaron se Rama është i izoluar dhe i braktisur nga qytetarët, ndërsa protestat brenda dhe jashtë vendit po kërkojnë largimin e tij nga pushteti. Deputeti i opozitës i bëri thirrje kryeministrit të jap durheshën, duke e cilësuar këtë si rrugën për daljen nga kriza politike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Gonxhia ka deklaruar nga Pogradeci se protestat kundër projektit turistik në Zvërnes duhen dëgjuar dhe kërkojnë reflektim nga të gjitha palët. Ai theksoi se qeveria respekton të drejtën e protestës dhe e cilsoi debatin për mjedisin dhe zhvillimin si shenjë të rritjes së ndërgjegjësimit qytetar. I pyetur për thirrjet për largimin e kryeministrit Rama, Gonxhia tha se nuk i takon t'i komentoj ato në cilësinë e ministrit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se deri në orën 13 kanë votuar 10804 qytetarë të regjistruar për votim në ambasada dhe konsullata ose rreth 39% e totalit. Sipas KQZ-s, në proces janë të përfshirë 27724 votues në 26 përfaqësi diplomatike në 18 vende të botës. Ndërkohë, në tinjitën orë janë hapur për votim edhe përfaqësi diplomatike në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
3: Sport. Kombëtarja shqiptare luan mbrëmjen e sotme ndaj Luksemburgut në arenën kombëtare në testin e fundit miqësor para ndeshjeve zyrtare të vjeshtës, ku qezinte drejtuar nga trajneri Rolando Maran synon reagimin pas humbjes ndaj Izraelit. Lajm pozitiv është rikthimi i Mirto Uzunit, ndërsa Anis Mehmeti do të mungojë për shkak të një gjendjeje gripale. Ndeshja nis në orën 20.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Wow, dajë rikishë.
5: Masu shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini.
2: Ju falënderoj.

Përshëndetje, përshëndetje dëgjues të Top Radios, dëgjues besnik që jeni duke bërë plazh dhe sa zili ju kam se po dilja tani xhiro në kryeqytet dhe po kuptoja që vera zyrtarisht ka ardhur jo në sensin e mirë të fjalës, por nëse do isha në Bregdet, do isha shumë entuziast për deklaratën që vera ka ardhur. Mirë, do të jemi së bashku për orën 15 deri në orën 18 për të dëgjuar playlistën e ditës ndërtuar nga ju dhe për këtë unë në fakt e nxjerra të mallin e Bregdetit sepse zërat se do t'ju shoqëroj në fakt në këtë udhtim ku do të rekomandoni muzikë shumë të mirë dhe do të jemi së bashku për të ndërtuar playlistën e ditës dhe emocionet i përcjellim me këngë. Pa humbur kohë do të hidhemi më njëherë tek e parash, përshëndetje nga shtëpia nga DJ Ankloe, Is It Love? Mirëseerdhët.

0: Radio.
1: Dopo Albania Radio, lala.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, në ishën të fejuar, mos
10: po,
9: gaboj.
10: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
9: Kemë kontakte?
10: Jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
9: Pse jeni nda?
10: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj mbarime.
9: Ka vëndit karma të qunin?
10: Po.
11: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
12: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: A song for you.
14: Një këngë për ty.
15: A song for you.

Sa po ndoqem të fundit është La La La nga raperi ikonik Jay-Z, në fakt shumë e mirë njohur. Përshëndetja e parë ditës së sotme dedikuar Sarës. Faleminderit shumë Sara, na shijuan shumë këto ritme, ndaj ju ftojmë të gjithëve ju dëgjues që po ndiqni Top Radio tashmë, të na shkruani që të ndani me ne këngën tuaj të zemrës. Ju mund të na kontaktoni në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Dhe mos harroni, duhet ta theksoj këto numra ju duhen edhe për pyetjen tonë, nëpërmjet së cilës ju mund të bëheni fituesi një kuponi nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është: cili është shteti që ka më shumë liçene në botë? Fitoni një kupon nga Enzo Attini, nxitoni të na kontaktoni, dhe pse jo ta zbukuroni dhe ditën tuaj pikërisht në këtë moment. Bukur. Pa humbur kohë, do të hidhemi menjëherë tek një super bashkëpunim, në fakt që ka lindur, le të themi, nga skena e Coachella-s, ku Madonna dhe Sabrina Carpenter e performuan për herë të parë. Titulli është Bring Your Love, dhe me këtë këngë ne do të përshëndesim Florën. Faleminderit shumë për përzgjedhjen.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yllë.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

sa më ndonëshëm Drum Machine nga artistja Melanie C. Një përshëndetje kjo që shkon për Martinin. Ndërko flasim pak për showbiz dhe për media në rol, sepse çifti më në vëmendje në këto momente është Kim Kardashian në fakt. Ajo ka tërhequr sërish vëmendjen në Monaco me një paraqitje plot stil dhe luks, teksa ka mbërritur për të mbështetur partnerin e saj, pilotin e Formula 1-s, Lewis Hamilton, gjatë fundjavës së çmimit të madh të Monacos. Në fakt, ylli i reality show dhe Keeping Up with the Kardashians është një influencer, është një sex symbol, e dini, e njihni shumë mirë. Kim Kardashian e është fotografuar duke lundruar me varg në briqet e principatës së famshme, shoqëruar nga motra e saj Khloe Kardashian dhe disa mike të afërta. Dhe për këtë dalje, Kim zgjodhi një kombinim elegant me një xhaketë të shkurtër prej lëkure të zezë, pantallona të ngushta, të cilat i kombinoi me një çantë luksoze patjetër që Hermes Birkin, syze të mëdha dielli dhe taka të zeza, duke konfirmuar edhe një herë reputacionin e saj si një ikon mode. Mirpo, burime pranë çiftit thonë se Kardashian ka përqafuar gjithnjë e më shumë stilin e njohur si WAG, pra Wives and Girlfriends of Athletes, pra bashkëshortet dhe të dashurat e atletëve, veçanërisht pas nisjes së romantikës me Hamilton, një nga figurat më të famshme në këtë botë. Pra, edhe vetë piloti britanik nga ana tjetër nuk kaloi pa u vënë re. 41 vjeçari u shfaq para mediave me një veshje rozë të zbukuruar me xixa, duke dëshmuar edhe një herë guximin e tij në modë dhe stilin e veçantë që e karakterizon. Sipas raportimeve, Kim dhe Lewis janë në një lidhje prej rreth 6 muajsh dhe bën publike romancën e tyre në fillim të këtij viti. Që nga ai moment, ata kanë qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes së mediave dhe fansave. Dhe vëmendje shumë të madhe në fakt kanë tërhequr edhe raporte që pretendojnë se Hamilton është parë së fundmi në shoqërinë e fëmijëve të Kim Kardashian, një zhvillim që ka nxitur mjaft spekulime se marrëdhënia mes tyre po bëhet gjithnjë e më serioze. Bukur, tashmë do të hidhemi tek Moonlight, është ky bashkëpunim mes Leoni dhe Marcus and Martinus. Është një përshëndetje në fakt që do të shkojë kësaj here për Arbin. Ne ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në një këngë për ty. Qëndroni me ne.

0: Radio.
1: Po hynë zonë, kalu në grësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd

0: 200 ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Your taste?

0: Çok şöyle. Mani işin nimi regulatere yan riyette sosyale.
1: He niye? Nasıl
0: ekspozoet trupi. Promovoet luksi bogez riedukim gjas muaj në hotelin me pesyen në spaç. Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
1: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
0: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
2: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O,
3: këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komand.
6: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Here we go. Gioia, vince il dolore. Torna la gioia, che funda il dolore. Ancora la gioia, che niente il dolore.
9: Radio Hits.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Sot në orën 18 pritet të mbahet protesta e 7 në Tiranë, ku qytetarët pritet të mbledhen në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnet.
3: Organizatorët thonë se lëvizja do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, ndërsa protestat deri më tani janë zhvilluar kryesisht pa incidente përveç një përplasjeje të regjistruar me policinë 2 ditë më parë.
2: Qindra e qytetarë banorë të zonës dhe aktivistë mblodhën këtë të shtunë në plazhin e Dalanit në Zvërnet në një protest paqësorë kundër resortit turistik. Me thirrje të anulojë projektin Denarta është e jona, ata marshuan për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke e kthyer flamingon në simbol të rezistencës.
3: Qindra shqiptare edhe në Itali protestuan në mbështetje të tubimeve në Shqipëri kundër projektit në Zvërnet dhe politikave të qeverisë. Në Milano, Myny dhe qytete të tjera u zhvilluan protesta me flamuj kuqezi dhe mesazhe për mbrojtjen e vendit.
2: Pjesëmarrësit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protestat të ngjashme janë paralajmëruar edhe në Oslo dhe Gjenevë.
3: Kreu Demokrat Sali Berisha në një deklaratë akuzoi kryeministrin Rama për deklarata të rënda ndaj protestuesve dhe e cilësoi situatën si të paprecedent.
2: Ndërkohë deputeti Belind Kliçi deklaroi se Rama po përballet me izolim politik dhe kërkoi dorëheqjen e tij. Nga ana tjetër, ministri Blendi Gonxhi theksoi se protestat duhen dëgjuar dhe respektohen, por nuk komentoi thirrjet për largim të kryeministrit.
3: Kryeministri Edi Rama publikoi një shembull investimi në Portugali duke e parashitur si model për zhvillimin turistik të Shqipërisë. Rama theksoi se zhvillimi dhe mbrojtja e natyrës mund të bashkëjetojnë.
2: Sipas Ramës, Shqipëria mund të hyjë në Ligën e Kampionëve të Turizmit Elitar. Qasja e Ramës fokusohet në promovimin e turizmit si motor ekonomik.
3: UNESCO ka shpallur liçenin e Shkodrës si një nga 14 rezervat e reja të biosferës në botë për vitin 2026. Me këtë vendim, zona bëhet pjesë e rrjetit global të zonave të mbrojtura në njohje të biodiversitetit dhe vlerave të saj ekologjike.
2: Ky status pritet të sjellë më shumë mbrojtje mjedisore dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm në rajonin e Shkodrës.
1: Top Albania Radio.
3: Bordi i Transparencës ka vendosur çmime tavan të reja për karburantet, nafta do të shitet deri në 190 lek për litër me pakicë dhe benzina deri në 173 lek për litër. Vendimi është i detyrueshëm për të gjithë operatorët.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Policia ka arrestuar 57-vjeçaren Violeta Shpani, e dyshuar për vrasjen me thikë të nënës së saj, Dave Shpani, në fush Mamuras. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur më 30 prill dhe fillimisht ishte pretenduar si vdekje natyrale.
3: Në lidhje me rastin, në zhvënën hetime dhe mjekja Anila Leshi, policia bën me dije se autoria e dyshuar jetonte me viktimën dhe vuante nga probleme të shëndetit mendor.
2: Një 54-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike dhe kanosje është arrestuar në Kurbin. Gjin Nikolaj, banues në Laç, është dënuar nga autoritetet gjyqësore italiane me 7 vjet e 2 muaj burg. Vjen puna për ekstradimin e tij drejt vendit fqinj.
3: Sajmir Kolaveri, akuzuar për përfshirje në vrasjen e Klevis Leshit, është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë. Sipas hetimeve të SPAK-ut, ai dyshohet se ka pasur rolin e ndërmjetësuesit në krimin e ndodhur në vitin 2020.
2: Për ngjarjen janë arrestuar edhe autori i dyshuar, Saban Uzi dhe Samet Loka, ndërsa porositës dyshohet të ketë qenë Aurel Hoxha. Sipas SPAK, vrasja lidhet me një konflikt hakmarrje mes dy fisëve që zgjat prej vitit 2012.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Kosova mban nesër zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare pas dështimit të forcave politike për të zgjedhur pasuesin e presidentes Vjosa Osmani. Mbi 2 milion qytetarë kanë të drejtë vote, ndërsa procesi organizohet edhe në përfaqësitë diplomatike jashtë vendit. Zgjedhjet u shpallën pasi partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk arriti marrëveshje me opozitën për zgjedhjen e presidentit të ri.
2: Shtetasit e Kosovës të regjistruar për votim fizik jashtë vendit mund të ushtrojnë sot të drejtën e votës në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Procesi po zhvillohet në 30 qendra votimi të vendosura në 17 ambasada dhe 13 konsulata në 18 shtete të ndryshme. Votimi do të përfundojë në orën 19. Të drejtë vote kanë 27724 qytetarë të regjistruar.
1: Lajme nga bota.
3: Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme të sistemeve mbrojtëse kundër dronove për Kuvajtin me vlerë rreth 2 miliard dollar, sipas Departamentit të Shtetit në SBA. Pajisjet do të forcojnë aftësitë e Kuvajtit për të përballur me kërcënimet ajrore dhe dronot.
2: Rusia njofton se ka rrëzuar 376 dronë ukrainas gjatë natës, mes tyre 86 në rajonin e Shën-Petersburgut, ku po zhvillohet forumi ekonomik ndërkombëtar.
3: Autoritetet ruse thanë se aeroporti i Pulkovos pezulloi përkohësisht fluturimet, ndërsa 8 dronë të tjerë u kapën pranë Moskës. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi viktima nga sulmet ruse.
2: Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se Rusia mund të jetë në gjendje të sulmojë NATO-n që në vitin 2030. Starmer tha se vlerësimet e inteligjencës britanike tregojnë një rrezik në rritje dhe theksoi nevojën që Britania të forcojë aftësitë e saj mbrojtëse. Paralajmërimi përputhet me deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte.
1: Sport.
3: Kombëtarja shqiptare luan mbrëmjen e sotme ndaj Luksemburgut në arenën kombëtare në testin e fundit miqësor para ndeshjeve zyrtare të vjeshtës.
2: Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Rolando Maran synojnë reagimin pas humbjes ndaj Izraelit. Lajm pozitiv është rikthimi i Myrto Uzunit, ndërsa Anis Mehmeti do të mungojë për shkak të një gjendje gripale. Ndeshja nis në orën 20.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armelda Metasani.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Farbis Lico.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mosu

0: capul lântime.
1: Nektuloi gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Unforgettable, ky super hit i vitit 2017 na shoqëron dhe na mirëpres sërish nga Sway Lee dhe French Montana në këtë pjesë të dytë. Një përshëndetje në fakt për Enion dhe ndërkohë më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone që je gjithmonë me ne. Ndërkohë që i rasin të rikujtoj se jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e emisionit tonë me preferenca tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në 069 20 47 299 për thirrje direkte ose 069 44 28 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Jo vetëm kaq, po ne kemi edhe quizin tonë të përditshëm nëpërmjet të cilit ju mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është: cili është shteti që ka më shumë liçene në botë? Nxitoni të na kontaktoni dhe bëhuni fitues në këtë ditë me diell, me vap, me qetësi, me ritëm, edhe sidomos me një këngë për ty. Bukur, meqense jemi këtu, do të hidhemi tek kënga e radhës që shkon për Nicole. Kjo është Love You More nga Rudimental.

Gjithë shqiptarët është, përveç bregdetit pa tjetër, është edhe elementi i talavas në çdo këngë. Dhe kjo këngë pa tjetër që e përmbante ishte bashkëpunimi mes Hazy dhe Olsi Bylyku, është Telefono, një këngë që në fakt vjen si e rekomanduar nga Megi, ndërkohë pa humbur kohë flasim pak për dasmën e vitit e cila ka nisur. Festimet madhështore të dasmës së Dua Lipës dhe Callum Turner ka nisur zyrtarisht në Palermo të Sicilisë, duke shënuar fillimin e një eventi që po cilësohet si një nga dasmat më të përfolura të vitit. Pas ceremonisë civile të mbajtur në Londër, ku këngëtarja tërhoqi patjetër vëmendjen me një krijim ekskluziv të Schiaparellit, artistja ka zgjedhur një stil krejtësisht të ri për ditët festive në Itali. Dua u fotografua teksa mbërrinte në pritjen e mirëseardhjes, e veshur me një fustan të personalizuar custom made nga Bottega Veneta. Krijimi i veçantë prej lëkure ishte zbukuruar me pupla të bardha struci, duke i dhënë pamjes së saj një elegancë dramatike dhe patjetër luksoze. Fustani kishte një dekolte të rrumbullakët, pjesën e pasme të hapur dhe një fund në formë sirene të mbuluar me pupla të bardha, ndërsa pamja u plotësua me një çantë të vogël të koordinuar dhe bijuteri ari patjetër nga Bulgari. Këngëtarja zgjodhi një grim natyral dhe elegant me nuanca të lehta roz në thonjë, ndërsa flokët i mbajti të lëshuara, duke ruajtur një stil të thjeshtë por shumë të rafinuar. Nga ana tjetër, edhe Callum Turner nuk kaloi pa u vënë re. Aktori britanik u shfaq me një kostum linon gjirbesh dhe mish të bardh nga Jacquemus, të kombinuara me syze të errta duke reflektuar atmosferën verore të rivjerës italiane. Çifti u pa duke hyrë mes muzikës, vallëzimit dhe duartrokitjeve të të ftuarve, ndërsa shkëmbyen momente të ëmbla dhe prot romans, le të themi kështu, me elemente romantike që nuk i shpëtuan objektivave të fotografëve. Dhe në mesin e emrave të njohur që morën pjesë në festimet e para ishte edhe këngëtarja Charlie XCX së bashku me Troy Sivan dhe George Daniel, Joe Alwyn, që është edhe ish gati-gati i fejuari Taylor Swift për më shumë se sa 6 vite, Mark Ronson, producent i famshëm, dhe Grace Gummer. Megjithse ceremonia në fakuresore e martesës ende nuk është zhvilluar, vëmendja tashmë është përqendruar tërësisht tek Dua Lipa, ndërsa fansat dhe ekspertët e modës presin në padurim të zbulojnë fustanin e nusërisë që ajo do zgjedh për ditën më të rëndësishme të jetës së saj. Bukur. Tashmë do të hidhemi tek përshëndetja e radhës. Është pikërisht Ana Oksa që do të na shoqërojë në këto momente. Një përshëndetje që shkon për Joelin. Faleminderit.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Pardon my friends. Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
3: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
4: Ishte dyshja finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
8: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
9: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Prezanto në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHB, zgjidhni cilësin.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Sa po ndoqëm Bossa Nostra nga artistja italiane Gaia. Një përshëndetje kjo për Danielën. Ndërkohë flasim pak për çmimet Oscar, sepse The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ka shpallur një sër rregullash të reja për edicionin në çmimeve Oscar 2027, duke adresuar për herë të parë mënyrën të drejtë për drejtë, në fakt mënyrën e drejtë për drejtë të përdorimit të inteligjencës artificiale në industrinë e filmit. Dhe sipas udhëzimeve të reja, përdorimi i mjeteve të AI nuk do të përbëj automatikisht një avantazh apo pengesë për një film që synon nominimin. E megjithatë, Akademia ka theksuar se gjatë vlerësimit të veprave do të merret parasysh niveli i përfshirjes njerëzore në procesin krijues dhe autorsinë artistike. Presidentja e Akademisë, Lynette Howell Taylor, ka deklaruar se njerëzit duhet të mbeten në qendër të krijimit artistik pavarësisht zhvillimeve të shpejta teknologjike, le të themi kështu. Ajo nga ana tjetër ka theksuar se diskutimet mbi AI do të vazhdojnë të evoluojnë, por autorësia njerëzore do të mbetet kriter themelor për kualifikimin. Bukur, një lajm shumë interesant dhe shumë frymëzues, le të themi kështu, për sa i përket spektrit kinematografik dhe çmimeve Oscar. Duket që drita në fund të tunelit është dhënë dhe AI nuk do të jetë cënimi më i madh, le të themi kështu, në hapat e ardhshëm. Bukur, neve tashmë jemi në një moment shumë të veçantë, sepse do të mirëpresim tani një telefonuese e cila na ka kontaktuar për t'ju përgjigjur pyetjes së quizit. Përshëndetje Irena.
1: Përshëndetje.
0: Si je?
1: Mirë, faleminderit, si jeni?
0: Mirë, nga ta telefonon e dashur?
1: Unë nga Pogradeci.
0: Nga Pogradeci.
1: Për momentin, po, jemi me fundjavë në Pogradec.
0: Je me pushime?
1: Po, jetojmë në Durrës.
0: Je me pushime në Pogradec?
1: Fundjavë, po.
0: Në fundjavë, ti banon në Durrës?
1: Po.
0: Çfarë ndryshimi ka të jetosh pranë detit dhe të jesh pranë liçenit në këto momente?
1: Në këto momente këtu është shumë qetë, shumë bukur. Ndryshimi edhe fresk.
0: Do me thënë ndjehet një ndryshim. Brekdeti
1: ndryshim,
0: duket se ka ndoshta pak më tepër ritëm?
1: Duket se ka më tepër ritëm. Këtu është më qetë.
0: Duket se ka më tepër ritëm.
1: Po, edhe gjelbërim.
0: Edhe gjelbërim, pa tjetër. Sa vjeç jeni, nëse mund të të pyres?
1: Ndryshimi kryesor është gjelbërimi.

0: them?
1: Po, të dëgjoj shpesh, sidomos kur jemi në makinë ushtime më shumë, sepse kur jemi në punë normal.
0: Po, patjetër, patjetër që puna kërkon edhe dedikimin. Po, kur jemi
1: në makinë, aty rri në stacionuar.
0: Te Top Albania. Po, bravo, po. Bravo, na pëlqen shumë. Dhe faleminderit shumë për mbështetjen. Je gati për quizin?
1: Po, e dëgjova.
0: Bukur. Atëherë, do ta bëj edhe një herë pyetjen. Jemi gati.
1: Patjetër.
0: Cili është shteti që ka më shumë liçene në botë?
1: Në botë tash me ato njohuritë e mia me sa kam luajtur, mendoj se është Kanadaja.
0: Bravo, bravo, bravo. Është Kanadaja. Je fituese Irena e një kuponi nga Enzo Attini. Çfarë do blesh me këtë kupon? Më thuaj, çfarë të kuriozon nga gjithë katalogu i produkteve të Enzo Attinit?
1: Enzo Attini, unë
0: një palë syze. Në
1: orën e kam bler.
0: Ti e ke bler pa tjetër, dhe tashmë rëmbeve dhe një kupon nga Enzo Attini.
1: Po, jemi ambasadorë e Enzo
0: Attinit. Pa tjetër. Mirë, Irena, të falenderoj shumë për këtë lidhje telefonike që patëm. Uroj që të qëndrosh në Top Albania Radio, edhe pse jo të na telefonosh sërish.
1: Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
1: Emisionin
0: tuaj. Shumë faleminderit të dashur. Do hidhemi tashmë tek një preferencë tjetër muzikore, është Toto Cutugno, është Insieme, është pikërisht ajo këngë që ke përzgjedhur ti, apo jo? Është përshëndetja e Irenës në fakt që do të na shoqëroj këto momente në Top Albania Radio, ne do të rikthehemi vetëm pas pak në një këngë për ty.

0: 20% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
6: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prapo vite këtu.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Trakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Një këngë për ty.
6: Top.
4: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nesvola imenuk bendadja. A, moj Euromegat më bëre.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: A ty filloi jeta ime botërore në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
6: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
12: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
14: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha.
15: Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al.
16: Power FM.
17: Flash në Top Albania Radio.
0: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka reaguar lidhur me protestën e zhvilluar sot në zonën e Zvernecit kundër projektit për ndërtimin e një resorti turistik. Në një postim në rrjetet sociale, Balla ka hedhur akuza se në protest janë sjellë persona nga jashtë vendit, duke u referuar pranisë makinave me targa serbe dhe qytetarëve që sipas tij nuk janë banorë të zonës. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kliçi ka publikuar pamje nga protesta e shqiptarëve në Milano kundër kryeministrit Edi Rama. Në reagimin e tij, Kliçi deklaron se Rama është i izoluar dhe i braktisur nga qytetarët, ndërsa protesta brenda dhe jashtë vendit po kërkojnë largimin e tij nga pushteti. Deputeti i opozitës i përthirë kryeministrit Abdulheqen, duke cilësuar këtë si rrugën për daljen nga kriza politike. Çështja për Zvernecin po merr vëmendje edhe jashtë vendit. Robert Ferguson, ish agjenti shërbimeve sekrete të Shteteve të Bashkuara dhe ekspert i sigurisë, ka publikuar një artikull ku ngre shqetësimin për atë që ai e cilëson si një fushatë të koordinuar dezinformimi me origjinë nga Irani. Sipas tij, Irani po shfrytëzon debatin mbi projektin turistik në Zvernec për të nxitur narrativa anti-amerikane në Shqipëri. Sot orë 20 në stadiumin Air Albania në Tiranë do të luhet sfida miqësore mes Shqipërisë dhe Luksemburgut. Policia ka publikuar planin e detajuar të masave për këtë sfidë, duke treguar dhe rrugët që do të bllokohen. Zbatimi i masave do të fillojë nga ora 17, ndërsa hyrja e tifozëve në stadium do të fillojë në orën 18. Bie në syse e bulevardit Dëshmorët e Kombit do të bllokohet nga Hotel Rogner në drejtim të sheshit Nën Tereza, ndryshe nga ndeshja e 3 ditëve më parë kundër Izraelit, ku bulevardi ishte bllokuar që nga kryqëzimi i Hotel Daitit, diçka që solli një përplasje mes protestuesve dhe policisë. Protestat vijojnë prej 6 ditësh në Tiranë dhe jo vetëm, kundër ndërtimit të resortit në zonën e mbrojtur të Zvernecit në Vlorë.
9: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
16: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
17: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
16: Në arkitektur, baza është gjithçka.
18: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
16: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
19: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
16: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
20: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
21: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
22: E zgjodhe universitetin?
23: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
22: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
23: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
22: Po, karrierë dhe punësim.
23: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
22: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
24: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
25: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
24: Po për të ngrënë?
25: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
24: Ah, sa mirë.
25: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
26: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
1: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: The tastiest of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
2: Meritëm edhe energjiem e rikthyer në këtë pjesë të tretë, ora shënon 17:11 minuta dhe jeni duke ndjekur Top Albania Radio, emisionet e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Pa humbur kohë, hidhemi sërish në ritme muzikore dhe në përshëndetje. Kjo shkon për Kristelen, është Born to Die nga Shabuzi. Ne rikthehemi vetëm pas pak me një super lajm.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Shokë, shokë, ma nishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
3: Hani.
2: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
3: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
2: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
4: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, t'i
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
8: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! О-бо-бо, табора! Помірші нук і ждука! Орештова!
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

Sa pëndojshëm lejem nga artisti Arta Kabashi, ose si që njohim dryshe, thjesht Art, është një këngë që mund të apëtoni si të preferuar në tuaj në Top Awards, Top Viz Channel, TV, dhe erdi e rekomanduar nga Kozeta. Ndërko, ju premtova një super lajm, do t'ju jap një super lajm. Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, më 11 korrik 2026, je Kanye West. Pra, vjen në Shqipëri për një performance ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gigante krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni un isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.yealbania.com, pra yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Medias në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerët se si ishte, por jetojeni vetë. Bukur, hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Heat Wave, është Robin Schulz në fakt, në bashkëpunim me artistin e viteve 2000 që aq shumë na ka kënaqur me hitet e tij Akon. Kjo shkon për Joelin, e ndjekim.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Sa më ndoshëm Love You Bella del Mondo nga Rocco Hunt. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Katerinë. Ndërkohë mua më duhet ju them se aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është edhe Digital. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas duhet ta theksojmë këtë gjë me çdo paket abonimi toksor, satelitor, si dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, vizitoni tani digital.al dhe abononi me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Bukur. I dhe miserish në muzik do të ndjekim La La Love nga Trenakria dhe Kazhi, një bashkëpunim më fakt që është përzjedhur nga Arioni.

0: Ju e cila radio jeni? Do të se pjoj e të Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Do të se pjoj e të Albania.
2: Po hynë zonë, kalon ngrysin, godet, gol!
3: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, vi një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ulje. Po po, vi një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor, kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank.

0: Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. A detektor prapo vite këtu.
1: Botrori sjell emocionet. AZ Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numër

ndoshëm sot o soto nga Aiello. Kjo ishte përshëndetja e fundit e ditës së sotme dedikuar për Danielën. Kështu si pa e kuptuar, kemi mbërritur në fund të një këngë për ty dhe nuk mund të largohem pa falendëruar sërish Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Faleminderit shumë, faleminderit ju dëgjues edhe një herë na u bashkuat. Ne do të dëgjohemi sërish ditën e nesërme. Deri atëherë, miru të gjofshim.

0: nga rjeti i kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport. Falas, Komodita Home, ndjehu, komod.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po vishet. Kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
9: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
10: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14. Spot.
11: TV. Top Radio. Yeah.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pritet të fillojë në këto çaste grumbullimi për protestën e 7 në Tiranë me qytetarët që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnetës. Sot qindra e qytetarë, banorë të zonës dhe aktivistë u mblodhën në plazhin e Dalanit në Zvërnetës në një protestë paqësore kundër resortit turistik. Me thirrje të anulo projektin dhe Narta është e jona, ata marshuan për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke e kthyer flamingon në simbol të rezistencës. Vala e protestave të diasporës shqiptare kundër qeverisë ka kaluar oqeanin, duke u zhvendosur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarë të shumtë janë mbledhur përpara godinës së ambasadës shqiptare në Washington DC. Qindra shqiptare dhe në Itali protestuan në mbështetje të tubimeve në Shqipëri kundër projektit në Zvërnetës dhe politikave të qeverisë. Në Milano, Myni dhe qytete të tjera zhvilluan protesta me flamuj kuqezi dhe mesazhe për mbrojtjen e vendit. Pjesëmarrësit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e kryeministrit. Një protestë e fuqishme është organizuar dhe në Austrinë, në kryeqytetin Vienë. Shqiptarë të shumtë u mblodhën në kryeqytetin austriak për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama, madje dhe arrestimin e tij.
1: Top Albania Radio.
2: Një aksident rrugor ka ndodhur pas ditën e sotme në aksin nacional Pogradec-Qafthan në afërsi të fshatit Poisk. Sipas informacioneve të para, mësohet se në aksident janë përfshirë dy automjete, të cilat janë përplasur fort me njëra tjetrën, sipasoj kanë mbetur të lënduar dy persona. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Pogradecit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë ende nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore apo identitetin e personave të lënduar.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso, ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: From our playlists.

më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema të rëndësishme për diskutuar. Mos mbasim fare kohë, le të nisim direkt me të parën. Po sikur skuadra më e re e Formula 1 mos vinte nga Italia, Gjermania apo Britania, por nga kompania që po shet makina elektrike çdo sekond. Po flitet për BYD-n. Giganti kinezi makinave elektrike që tashmë ka kaluar Tesla në shitje globale, po përflitet seriozisht si kandidat për të futur në Formula 1. Dhe kur një kompani me miliarde euro në xhep fillon të shfaqet në takime me drejtuesit e F1, nuk duket më si thashë themi zakonshëm interneti. Ideja është e thjeshtë, BYD-ja dëshiron më shumë famë globale, sepse në Kinë është tashmë super fuqi. Por Formula 1 është si karta VIP e famës ndërkombëtare. Thuhet se drejtuesit e lartë të kompanisë janë takuar me figura të rëndësishme të FIA, duke ndezur spekulime se BYD-ja po studion hyrjen si skuadra 12 e Formula 1. Por hyja nuk është aq e thjeshtë sikur të hapësh një profil në Instagram. Kërkon qindra miliona euro, shumë inxhinier dhe aq shumë dokumente sa duket sikur po aplikon për viza në 5 planete njëkohësisht. Megjithatë, për Formula 1 kjo do të ishte një lëvizje shumë interesante. Kina është një treg gjigant dhe tifozët po shtohen me shpejtësi. Një skuadër kineze do të jepte kampionatit një dimension krejt tjetër.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vapa po afron. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
6: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
7: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
3: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

Imagjino të zgjohesh në mëngjes dhe në vend që të dëgjosh alarmin që po të bërtet çou, të shfaqet një robot si ky që të sjell mëngjesin. Ti ngëllon si arritmja, e po për disa njerëz arritmja kanë bërëitur pak më herët. Një kompani amerikane e quajtur Hello Robot ka prezantuar versionin më të ri të robotit të saj shtëpiak, Stretch 4. Mos prisni ndonjë Terminator apo ndonjë robot elegant si nëpër filma. Ky duket më shumë si një përzierje mes një fshese me korrent, një vinçi të vogël dhe një personi që ka harruar të shkojë në palestër. Por këtu qëndron pikërisht sekreti, ndërsa shumë kompani po prezantojnë robot që do bëjnë gjithçka nga gatimi te pushtimi i Marsit. Hello Robot po fokusohet te diçka shumë morale, të ndihmojë njerëzit në shtëpitë e tyre. Ndryshe nga robotët humanoid që shpesh përfundojnë duke rrëzuar vazo, tavolina apo reputacionin e kompanisë që i prodhoi ato, Stretch është ndërtuar me një filozofi të thjeshtë: siguria e para. Çmimi rreth $30,000. Po, nuk është ende në kategorinë e marrë me këste si telefonin, por është një hap i madh drejt ditës ku roboti shtëpisë mund të bëhet paq normal sa lavatriçja. Dhe sinqerisht, nëse një ditë roboti lanë në të pa ankuar, ai meriton më shumë respekt se shumica prej nesh.

0: Në 2026 duket se hakerat nuk kanë vendosur të bëjnë pushime. Ndërsa ne mundohemi të mbajmë mend passwordin e Wi-Fi-t dikush në anën tjetër të botës, po përpiqet të hyjë në sisteme që kontrollojnë energjinë, ujin, spitalet dhe miliona të dhëna personale. Po, mirë se vini në sezonin e ri të serialit Çfarë u hakua këtë herë. Vetëm gjatë muajve të parë të vitit janë raportuar disa nga sulmet kibernetike më të mëdha të viteve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur shqetësime për ekspozimin e të dhënave të miliona qytetarëve. Në Europë, sulmet ndaj sistemeve të ujit dhe energjisë kanë ngritur alarmin se luftrat moderne nuk zhvillohen më vetëm me tanqe, por edhe me tastiera dhe internet. Ndërkohë, një kompani e madhe teknologjike në sektorin e arsimit u godit aq rënd sa miliona studentë rrezikuan të humbin aksesin në provime. Imagjinoni tani mos hynin në test sepse një haker vendosi të zgjojë me energjiat në mëngjes. Ka munguar vetëm mesazhi provimi juaj është shtyr për arsye kreative. Por lajmi më interesant është se objektiv nuk janë më vetëm bankat apo kompanitë teknologjike. Tashmë hakerat fusionojnë gjithçka, nga robotët pastrues deri te sistemet qeveritare dhe dokumentet personale. Ekspertët paralajmërojnë se sa më shumë shërbime të kalojnë online, aq më të vlefshme bëhen të dhënat tona. Me pak fjalë, pasaporta juaj digjitale po trajtohet me më shumë interes sa profili juaj në rrjetet sociale. Prandaj, nëse ke lënë passwordin 123456, ky është momenti i durr për të ndryshuar, sepse në 2026 duket se hakerat po punojnë më shumë se shumica prindesh.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Top list.

Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyjnë në histori. Me 11 korik, je vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium. Në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fansa, një super produksion dhe një artist që ka formësuar kulturën globale për më shumë se 20 vite. Mos u mbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini bileta tani në yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes, në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri i vendeve është i kufizuar, sigurojeni tuajin sot. Top Tech, në Top Albania Radio. A ju ka ndodhur ndonjëherë të shihni një video të interesante në Instagram, pastaj të kaloni te videoja tjetër dhe të tjetra, dhe pas 5 minutash mos mbani mend as emrin tuaj, mos u shqetësoni se nuk jemi vetëm. Edhe Meta duket se e ka kuptuar këtë si problem. Kompania ka nisur testimin e një funksioni të ri të quajtur Series, që do t'i lejojë content creatorsat të organizojnë reelsat në formën e episodeve, si një mini serial brenda Instagramit dhe Facebookut. Me pak fjalë, nëse dikush publikon 10 ditë për të mësuar fotografi, 30 ditë formim në palestër, apo si të mos harxhosh gjithë rrogën në ditën e parë, të gjitha videot do të lidhen së bashku në një seri të vetme. Meta po largohet pak nga filozofia klasike, scroll, haro dhe vazhdo, dhe po tenton të krijojë zakone më të forta shikimi, sepse duket se nuk mjafton më të të mbaj 20 sekonda në ekran. Tani duan të të kthejnë nesër pas nesër dhe javën tjetër. Kur një përdorues gjen një episod duke bërë scroll në Reels, mund të hyjë direkt në të gjithë serinë, të shohë episodet me radhë dhe të vazhdojë aty ku e la. Pra përgatituni, Instagrami mund të mos jetë vetëm vendi ku shikoni video me mace dhe receta që nuk do i provoni kurrë. Së shpejti mund bëhet dhe platforma ku ndiqni seriale, vetëm se këtë herë protagonisti është influenceri i lagjes. Top.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito vetëm 100 tifozët e parë që pa

0: këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Ose Artiçuri.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

Deri dje kishim frikë se inteligjenca artificiale do të na zëvendësojë në punë. Sot lajmi është edhe më interesant. Tani po e vendosin të ruaj rrjetet e elektricitetit, sistemet e ujit dhe infrastrukturën kritike të vendeve të tëra. Kompania Anthropic ka zgjeruar projektin e saj të sigurisë kibernetike në më shumë se 15 shtete dhe rreth 150 organizata të rëndësishme në mbar botën. Në qendër të gjithçkaje ndodhet Claude Mythos, një model inteligjencë artificiale që është trajnuar për të gjetur dobësi të fshehura në programe dhe sisteme kompjuterike para se të zbulojnë hakerat. Sipas Anthropic, një sulm i suksesshëm ndaj disa prej këtyre sistemeve mund të prek mbi 100 milion persona. Prandaj projekti po shtrihet në sektorë si energjia, uji, shëndeti dhe teknologjia. Në listën e organizatave që raportohet se po testojnë të teknologji përfshihen emra të mëdhenj si Samsung, NATO dhe Agjencia e Sigurisë Kibernetike në Europë. Po, kemi arritur në pikën ku inteligjenca artificiale po kontrollon nëse dikush po përpiqet të futet te sistemet që kontrollojnë botën moderne. Dhe sikur kjo mos mjaftonte, gara sapo ka filluar. Pas Anthropic, edhe OpenAI ka prezantuar modelin e vet të fokusuar te siguria kibernetike. Të paktën dikush po mendon për sigurinë. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe javën tjetër kemi tema akoma më interesante. Ciao.

0: kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënon fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po zhvillohet protesta e 7 në Tiranë, me mira qytetarë janë vendosur përpara kryeministrisë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnetës. Protestuesit kërkojnë revolucion. Rama në burg, Berisha në burg, duke se është kthyer në leitmotivin e thirrjeve. Sot është protestuar në shumë qytete të Shqipërisë nga veriu në jug. Mira shqiptar kanë protestuar edhe jashtë vendit. Vala e protestave të diasporës kundër qeverisë ka kaluar oqeanin, duke u zhvendosur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptar të shumtë u mblodhën për paragodinës së ambasadës shqiptare në Washington DC. Mira shqiptar dhe në Itali protestuan në mbështetje të tubimeve në Shqipëri. Ata u mblodhën në Milano e Firenze, por diaspora u mblodhe edhe në Mini, Londër, Vjenë dhe qytete të tjera të Evropës.
1: Top Albania Radio.
2: Familja e të riu të Gland Koçi ka ngritur alarmin në policinë e Tiranës pasi prej 2 ditësh ka humbur çdo kontakt me të. Sipas informacioneve të siguruara nga Top Channel, 35-vjeçari ka qenë në Tiranë, por në mënyrë të papritur ka shkëputur kontaktet me familjen dhe shoqërinë. Policia e Tiranës është vënë në alarm dhe po punon për lokalizimin e tij, por deri më tani nuk ka asnjë gjurm. Familja pohon se i riu nuk ka pasur konflikte, duke zbehur pistën e rëmbimit.
1: Sport.
2: Super talenti italiani i Formula 1 Andrea Kimi Antonelli do të niset nga pole position në garën e Monakos. Piloti i Mercedesit, njëkohësisht kryesues i renditjes, la pas në provat zyrtare 4-er kampionin e botës Max Verstappen. Nga vija e dytë e nisjes do të jenë dy makinat Ferrari me Lewis Hamilton në vendin e tretë dhe Charles Leclerc në të katërtin. Shoku i skuadrës Antonelli të Mercedesit, George Russell, u rendit vetëm i gjashti.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
10: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
12: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jemi në Vitality Vibes në Top Albania Radio, por pa harruar live edhe kanalin 10 në digital për gjithë ju që doni të dëgjoni informacione në fushën e mjekësisë. Me mua sot në studio për herë të parë një personazh shumë interesant, shumë i veçantë, është këtu me mua doktoresha Alma Neço, mjekë reanimatore anesteziste. Mirëmbrëma. Dhe mirë se ke ardhur në Top Albania Radio në Vitality Vibes.
2: Mbrëma Ilvi, është një kënaqësi të jem këtu me ty.
1: Shumë kënaqësi edhe për mua, sepse mund të them që ju jeni një nga personat më të veçantë në fushën e mjekësisë në Tiranë, në Shqipëri, në dijenin time, që merreni me mjekësinë e dhimbjes, pra një reanimator anesteziste që më njerëzit gjum, po që nga ana tjetër merret me mjekësinë e dhimbjes.
2: Faleminderit.
1: Dhe në fakt ne shqiptarët jemi popull që vuajm nga dhimbje doktoresha, kështu që besoj që ka shumë punë për ju, por nuk e di, mendoj që mund të ketë pak informacion për sa i përket dhimbjes. Kështu që unë do doja që ne të dy bashkë të ndanim një informacion mbi të gjitha general se çfarë është mjekësia e dhimbjes dhe çfarë bën një mjekë që merret me dhimbjen.
2: Po, pa tjetër. Në fakt, për të folur për mjekësinë e dhimbjes do na duhej një sezon i tërë, por do përpiqem që.
1: Jo, mos ma le aty te ibuprofeni ke farmacia lagjës, të lutem, po më shpjego pak çfarë është mjekësia e dhimbjes.
2: Atë, dhimbja është ankesa që na çon më shpesh për të kërkuar ndihmë mjekësore. Por jo çdo dhimbje është një lloj, sepse ndonjëherë na dhëmb sepse kemi vërtet një dëmtim atje ku na dhëm, ndonjëherë kemi dhimbje sepse është irrituar një nerv dhe ndonjëherë sepse kemi një keq funksionim të sistemit të alarmit. Dhe detyra e mjekësisë së dhimbjes është pikërisht kjo që të zbulojë se ku qëndron problemi dhe ta trajtojë. E thënë me pak fjalë.
1: Ka shkurt i re, ha? Po mirë, ne në Shqipëri, po besoj edhe në përbot, nuk është se ka një specializim konkret për dhimbjen. Më thënë, po themi në Shqipëri dhimbjen e trajton. Neurologu, reumatologu, ortopedi, fizioterapisti, neurokirurgu, mjeku familjes, më thënë, që të gjithë ka një arm nga ana tjetër që është bloku recetave dhe që përshkruajnë medikamente për të trajtuar çdo ankes në formën e dhimbjeve që pacienti ka.
2: Është e vërtet. Ani,
1: ku ndahet doktoresha Alma Neço nga të tjerët?
2: Mjekësia e dhimbjes është një specialitet që përfshin të gjitha ato specialitete që trajtojnë dhimbjen, siç janë ato specialitete që përmendë. Dhe idealisht një klinik dhimbje duhet të përfshin në të njëjtën çati të gjitha këto specialitete mjekësore plus fizioterapinë plus psikologun që trajtimi i pacientit të bëhet sa më mirë. Dhe në fakt secilin nga këto specialitete mund të bëjë një subspecializim për të marrë me terapinë e dhimbjes, por pjesa dërmuese e specialistëve të dhimbjes janë në fakt anestezistë, sepse për nga vetë formimi bazë që kemi ne si anestezistë e njohim më mirë sistemin nervor periferik dhe qendror, pra njohim sistemin e dhimbjes dhe dim ku të veprojmë. Pra është në disa vende mund të jetë edhe një specialitet më vete, por në shumicën e rasteve funksionon kështu, që është një subspecialitet i një specialiteti tjetër dhe ky specialitet tjetër është zakonisht anestezia.
1: Okej, okay, por gjithsesi një shkollë formimi për sa i përket dhimbjen e enkas nuk ka, besoj, apo jo?
2: Jo, funksionon me trajnime ekstra, me tashime pranë klinikave të dhimbjes, dhe në këtë mënyrë një specialitet i caktuar fokusohet drejt trajtimit të dhimbjes kronike.
1: Doktoresha, kam një pikë këtu që ka një dy javë që nuk më largohet, në fakt. Ç'a do të bëja për këtë dhimbje për shembull?
2: Ajo aty mund të jetë një trigger point i muskulit
1: trapezius. Çdo mëngulje në këtë pjesën e shpinës këtu.
2: Një nga terapitë më efektive për trigger point që janë në fakt dhimbje miofasciale që prekin muskujt dhe fascia, që janë ato zarfat që rrethojnë muskujt, është injektimi mes fasciave i anestezisë lokale ose PRP-s. Dhe kjo funksionon shumë mirë edhe me masazhet, me fizioterapinë dhe ka rezultate shumë të mira.
1: A ikën kjo dhimbje, ikën? Se dipse, më shumë gjithmonë pacient që vjen dhe vitës të dore. Kam një pik tu, kam një 20 vjetë që s'më largohet kjo pika këtu. Edhe që është e vërteta, rral mendoj që këto njerës që ka 20 vjetë me një pik dhime në një zonë saktuar mund t'i largohet ka shkollaj.
2: Kjo është e vërtetë, sepse sa më shumë kohë kaloj trupi me dhimbje, aq më i ndjeshëm bëhet sistemi i dhimbjes, aq më e vështirë bëhet dhimbja për të trajtuar nga ana jonë. Por dhimbja mund të trajtohet. Se sa do zgjasi efekti i trajtimit pa dhimbje, pra ai qëndrimi pa dhimbje varet edhe nga stili jetese se si do vazhdoj të mbaj pacientin. Në çdo sa ai do vazhdoj të jetë aktiv, do vazhdoj të ushqehet mirë, të flejë mirë, e të tjera, që janë gjëra...
1: Tani, ne të gjithë kemi provuar në trup që është dhimbja. Më thënë, pa tjetër që dikujt i dhëmë stomaku, ka një loj dhimbje të caktuar, dikujt ka hernia diskale, ka një dhimbje këtë nga këmba, unë bëra një shembull që thashim, kam një dhimbje këtu dhe që duhet ma që të sosh, e tjera. Nuk është që ne duhet të kërkojmë origjinën e dhimbjes, shkakun dhe të vendosim një diagnozë apo duhet mendojmë vetëm për dhimbjen. Ju personalisht për shembull si do ta kuptoni, si e përkufizoni ju një dhimbje? Do të thonë e përkufizoni thjesht si një dhimbje që duhet trajtuar apo me do e mos duhet shkojmë tek origjina dhe të japim një klinik të mirëfillt problemin?
2: Në shumë raste të dhimbjeve akute, sidomos, ne jemi të detyruar që të gjejmë shkakun dhe ta trajtojmë. Për shembull, nëse ke një dhimbje barku që ka filluar papritur, ne jemi detyruar të kërkojmë shkakun, i cili mund të jetë një apendicit, ose nëse je rrëzuar dhe po të dhëm me një herë këmba, gjasat janë që mund të kesh thyer ose shëmbur ose këputur diçka, kështu që duhet të shkojmë te mjeku dhe mjekët aty do ta kuptojnë shumë shpejt se çfarë ka ndodhur. Dhimbja akute në fakt është një sinjal alarmi që mund të na shpëtojë jetën. Por kur ajo bëhet kronike, atëherë është një alarm që vazhdon të jetë i ndezur dhe nuk fiket. Dhe zakonisht nuk është e vështirë që të ndahet se cila është ajo dhimbje që kërkon më njëherë vëmendjen e mjekut dhe cila jo. Sepse dhimbja kronike fillon në një mënyrë graduale, të ngadalt. Disa ditë janë më të mira, disa ditë janë më të këqija. Është një dhimbje që mund të jetë rënduese, bezdisshme, por që nuk tingëllon, nuk ndihet si jetë kërcënuese, dhe në një farë mënyrë të lësh që të vazhdosh jetën, por edhe pse po ta dëmton
1: cilësinë e jetës.
2: Por nuk është ajo dhimbja që të detyron të shkosh direkt në spital.
1: Mirë doktoresa, të falenderoj për përgjigjen. Shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.
0: Nëse jeti radioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
3: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
4: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
5: Po.
4: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
4: Okej.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Tradicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë e televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit me doktoresh Alma Neçon, mjek anesteziste reanimatore, ekspertë në mjekësinë e dhimbjes, por për t'i thënë doktoreshës që një trajtim revolucionar longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange TPE, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rik energjinë, forcon imunitetin dhe mbështetje gjatësinë. I përtorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe për jetë gjatësinë. Kontaktohet Teris Clinic Day Hospital në 069 60 96 56. Nuk e di çfarë mendimi ke për të punën e jetë gjatësisë, doktoresha, por në fakt kam pasur një mjek anestezist reanimator i cili fliste për
6: doktor Amarildo.
5: Po, doktor Amarildo fliste për TPN.
6: Me përshëndesim
5: dhe më mbushim mendjen që duhet bëni një proces TPN-s. Ne gjithkohës kështu vetëm të intoksikuar jemi, madje edhe flitet për vaksinat e tjera e tjera e tjera.
6: Mjekësia e jetë gjatësisë dhe e wellness shkon dorë për dorë edhe me mjekësinë e dhimbjes. Sepse të njëjtat zakone që na mbajnë jetë gjatë dhe me mirëqenie janë ato që na mbajnë dhe pa dhimbje.
5: Interesante, s'doni ta hidhni pacientin vetëm në ekran, doni ta keni të gjithë. E kuptova.
6: Ne do më të mirën për pacientin.
5: Më të mirën për pacientin. Më përmendë pak për sa i përket dhimbjes, kur ka rënë zjarr ose është alarm fals. Çfarë do thotë ka rënë zjarr? Si përkufizohet dhimbja e një pacientit?
6: Mua më pëlqen që ta krahasoj dhimbjen me një sistem alarmi, siç është sistemi i alarmit zjarrit, i cili synon që të na largojë nga zjarri me qëllim që të na mbrojë nga djegja, apo jo. E tillë është edhe dhimbja, synon të na largojë nga stimujt e dhimbshëm. Po një alarm zjarri normalisht nga çfarë aktivizohet? Nga zjarri do thuash ti logjikisht, por jo domosdoshmërisht sepse sistemi nuk e njeh zjarrin, por detekton tymin. Dhe tym mund të ketë kur ka zjarr ose kur, siç ndodhi një herë një natë gjatë specializimit tim, dikush kishte haruar bukën në tost dhe ne për paksa nuk evakuam spitalin.
5: Patjetër, po kur vjen një pacient me këtë zjarin e madh, që do të thot, vjen një pacient tek ju me shumë dhimbje, po themi kot, e ka zënë dhimbje një bursiti, është duke qarë, ka rënë shumë zjarë të krau i pacientit, pacienti nuk e në qonë do të krau në asmajta, asas djatha, asë është për urgjens. Si veproni ju si një mjek e dhimbjes në këtë rast? Pra si do t'ja ulje dhimbje këti pacient?
6: Një dhimbje ka që madhe, du t'a shikur
5: në pak se mos... Ka marrë zjarë, ka marrë zjarë spital.
6: Në që se është një dhimbje kronike, që ka rënë zjarë, pra ka vërtet një dëmtim të bursës ose të tendinave të manshetës rotatore, atëherë ta shohim pak çfarë problemi ka, nëse ka disa kalcifikime që mund të jenë generatorë të dhimbjes, ose një bursit pa kalcifikime, ose një rupturë e tendinit, dhe këtë përpiqemi ta kuptojmë në përmjet ekografisë. Dhe në që se ne në përmjet ekografisë shohim se ka kalcifikime, mund të tentojmë që të shkrim të kalcifikime në kohë reale, pra duke par kalcifikimin, shkojmë me age në brëndësit kalcifikimit, injektojmë një mix anestezie lokale me fiziologjik që ta shkrim, dhe nëse pacienti del nga klinika pa dhimbje, do me thënë që me shumë mundësi këto kalcifikime ishin burimet e dhimbjes, generatorët e dhimbjes të kjoj pacient. Dhe është një procedur që është pak e dhimbshme në fakt, do durim, do ko, por të jep shumë kënaqësi kur është indikacioni dur, pra kur vërtet ato kalcifikimet janë burimi i dhimbjes.
5: Tani ju përdorni përmendët që përdorni injeksionin si një formë terapie për dhimbjen, pra le të themi injektoni medikamente apo preparate të fushës tuaj për sa i përket shkrijes kalcifikimeve apo eliminimit të dhimbjes. Po nuk do ishte më mirë për shkakun që pacienti thjesht merrte një dozë medikamentesh edhe të qetësonte dhimbjen dhe mos bënte një procedurë mbase pak agresive, duke të shkuar me një gjilpër tek pjesa e kyçit për të qetësuar dhimbjen. Se më përgjë për shumë, po këti DJ timi dhe më gjithë kohës, nga që lëviz dorën, edhe të kompjuter e ka gjithë kohës dhimbje, edhe më pësare më thotë, ore, kam të dhimbje në tu të subit, qa të bëj? Ta një t'i gulli një gjithë për këti, apo të marri medikamente nga goja?
6: Medikamentet janë shumë okej në dhimbje në akute, dhe në fakt ne menaxhojmë dhimbjen akute postoperatore me shumë medikamente, edhe nga ato që nuk gjenden në farmaci. Pra janë shumë okej për ato pak ditë, se derisa të zgjidhet situata akute. Por ato vinë me një sër efekte shansore dhe nuk mund të vazhdojnë një dhimbje kronike që zgjat me vite. Duhet të gjejmë një zgjidhje pak më afatgjatë dhe me sa më pak medikamente. Se vinë gjitha me efekte shansore, janë të bezdisur për të marrë, askush nuk ka qef të pi ilaçe tre herë në ditë.
5: Vjen një sportist tek ju.
6: Po.
5: Ka një dhimbje kofshës, është ngarkuar shumë nga stërvitja. Shumë bërë një vrap nga liqeni, me zori lëvizin këmbët, ku dion shumë acid daktik, etjere, etjere, etjere. E trajtoni ju këtë rastin për shumë?
6: Kjo është një dhimbje akute që nuk vjen do një herë të kunë. Nëse do vinte të kunë, do t'i thera të pushonte dhe t'linte trupin e ti të shërojë.
5: A, pra.
6: Trupi
5: pra,
6: ka aftësin të shërojë.
5: Pra, kjo pjesa mjekësisë së dhimbjes është tek pjesët që pacienti ka realisht dhimbje, të cilat janë të pamundura të mposhten edhe prej kohësh të gjata, apo edhe me problematika ku vërtet besoj pacienti vërtitet lart të poshtë.
6: Po.
5: Por ja u përmenda pak më parë faktin që nuk do ishte më mirë që ju të diagnostikoni, domethënë të bëni një diagnostikim edhe të shmangnit realisht problemin e pacientit sesa të trajtoni vuajtjen.
6: Dhe ishte mirë, zakonisht ne dim ku është problemi. Shumë shpesh pacientët janë ashtu si qëte ti që kanë shkuar shumë klinika, tashme e din se qa problemi kanë, por vazhdojnë të kenë dhimbje. Për shumë, mund të kemi një rast që ka qënë me dhimbje gjuri prej kohësh, gjuri është bërë për protez, ka shkuar, është operuar, në vend gjuri ka vendosur një protez metalike, proteza metalike nuk supozohet dhembi, por ai vazhdon të ketë dhimbje gjuri. Në këtë rast, nuk kemi çfarë të trajtojmë me gjurit, por duhet të trajtojmë ato nervat që mund të jenë ngacmuar gjatë operacionit, ose mund të jenë sensibilizuar gjatë gjithë tyre viteve që ky pacient po vuante me atë dhimbjen e gjurit.
5: Një shumë interesante lektyre.
6: Në këto nerva mund të desensibilizojmë nëpërmjet injeksioneve, por edhe mund të vrasim fare, të djegim nëse janë nerva që nuk kanë një funksion motor.
5: Duhet të thrisë një neurokirurg në fakt krahas tuaj dhe një kirurg
6: dhe
5: një kirurg ortoped që të plasë një
6: terapistin e kemi.
5: Një super sherr këtu në emision se ku ka të drejtë njëri, ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri, por është interesante në fakt të di kur i trajtoni rastet kur ka rënë vërtet zjarr.
6: Rastet që i përshtatë nësaj metaforës kur ka rënë vërtet zjarë, janë këto problemet kronike, për shumë të shtyllës kurizore, ose të tendinave, të muskujve, të artikulacioneve. Këto janë ato raste ku ka vërtet një dëmtim i ndorë, dhe ai dëmtim vazhdon të dhëmbë. Unë këtu përpiqem që të mbaj një qasje regenerative, që sa të mundemi të regenerojmë atë dëmtim që ka ndodhur, por gjithsesi kryesisht fokusi është tek dhimbja, sepse në fund të ditës pacientit nuk i duhet nëse i është përmirësuar rezonanca apo pamja në grafi, por i duhet që të jetojë pa dhimbje. Dhe në fakt nuk ka ndonjë lidhje drejt për drejt midis atyre imazheve që ne shohim në grafi apo në rezonancë dhe dhimbjes që ka pacienti. Ne kemi parë pafund grafi që janë të frikshme për t'u parë, por ndërkohë pacienti nuk ka ankuar kur dhimbje. Dhe e kundërta, shohim grafin perfekt dhe pacienti
5: ankon
6: për dhimbje.
5: Ke shumë të drejtë, doktore Shalma,
6: ne të dy e dimë se
5: unë jam nga ata njerëz që i them pacientit nuk ka rëndësi se si e zgjidh, e rëndësishme është që dhimbja të largohet, edhe nëse përdor ku diun domate me sheqer në shtëpi, qep me krip, çfarë të duash, e rëndësishme është që dhimbja të zgjidhet. Mirë, DJ Kedos thotë që do të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare. Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
1: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fort, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera,
7: aksesorë. A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
10: Rikthehemi në këtë pjesë të tretë të emisionit, por pa haruar suportin ton kryesor, Laboratori Intermedica, kur ishte hera e parë që kontrolluar shëndetin e plot të fëmijës suaj. Rritja shëndetshme nuk varet vetëm nga ajo që shohim, por dhe nga ajo që shpesh kalon pa vënë re. Analizat e detajuara ndihmojnë në identifikimin e hershëm të çdo problematike dhe në ruajtjen e një zhvillimi të shëndetshëm. Me check-up pediatrik në Intermedica, ju mund të zgjidhni ndërmjet dy paketave të dedikuara, të ndërtuara për të ofruar një vlerësim të plot dhe të besueshëm laboratorik për fëmijën tuaj. Siguri më e madhe për prindrit dhe kujdes më i mirë për fëmijët, sepse ka dhe konsultë pediatrike falas. Për çdo informacion në 042 200 600, sepse në Intermedica doktoresha live needs care. Po ne do rikthehemi dhimbjes, sepse është me shumë interes për gjithë dëgjuesit, gjithë vuajmë nga dhimbjet, gjithë kemi pasur dhimbje, qof dhimbje koke, qof dhimbje duarsh, qof në iherë identifikojmë si dhimbje reumatizmale, gjithë mund themi e më kam qik dhimbje, kam nga reumatizma, kam nga lagështia, etjer, etjer. Sa nga postura, dhe më thonë format janë nga më të ndryshme. Por, dua të di pak, qëfar do ishte në mjekësin e dhimbjes një tym pas zjarë?
11: Në fakt, të janë buka jo në përdiqme në mjekësin e dhimbjes. Janë ato raste kur për shembull të dhem këmba, por dhimbja në fakt nuk po vjen nga këmba, por po vjen nga shtypja e një rënje nervore për shkak të dalje së mbërthamës së diskut. Ajo që gjithë e njohim si ngacmimi i shatikut nga hernia diskale. Por, ka dhe raste të tjera që janë më pak të njohura nga publiku, por jo të rralla në praktikën tonë, siç janë dhimbjet kronike postoperatore. Sepse gjatë një interventi mund ndodhi që një nerv të dëmtohet, por më shpesh akoma mund ndodhi që nervi të ngeci në fibroza gjatë procesit të shërimit. Dhe në këto raste shfaqet me një dhimbje, që është dhimbje neuropatike, e cila nuk është aty ku ndihet, por është për shkak të nuk gjenerohet nga aty ku ndihet, por është për shkak të ngacmimit të këtij nervi aty mes fibrozave.
10: Dhe ju shkoni, injektoni, çfarë bëni në këtë rast për të shliruar nervin?
11: Ne shikojmë me eko, identifikojmë planin anatomik ku ndodhet nervi, që ne dyshojmë se po shkakton këtë dhimbje, dhe e çlirojmë nëpërmjet injeksionit. E shikojmë në kohë reale se si çlirohet nervi, dhe nëse ne kemi goditur në shenjë, pra e kemi gjetur se cilin nerv e ka shkaktuar këtë dhimbje, çlirimi nga dhimbja duhet të jetë më një hershëm. Dhe kjo, nëse jemi me fat, kjo mund të jetë edhe terapeutike, jo vetëm diagnostike, por edhe terapeutike. Nëse dhimbja është akoma e freskët dhe nervi nuk është dëmtuar dhe sistemi dhimbjes nuk është sensitivizuar aq shumë, atëherë mund të kemi sukses edhe me injeksionin e parë. Por nëse e kemi lënë për shumë kohë, sistemi dhimbjes është bërë hiperalert, mund të na duhen disa procedura për ta desensibilizuar këtë nerv dhe për ta fikur atë alarmin.
10: Tani, atë pjesën e shkrijes kalcifikimeve në ekografi, nuk kam që atem se duhet kishe dhe një kirurg ortoped këtu, por dhimbje kronike dhe dhimbje akute. Si e gjykoni ju trajtimin e dhimbjes kronike? Është më efektiv kur fillohet herët, apo ka raste që pacientët mjetojnë me të për një kohë të gjatë dhe pastaj ju bëni të njëjtin, keni të njëjtin efekt dhe themi në trajtimin e dhimbjes edhe kur e filloni vite më vonë?
11: Për fat keq nuk është i njëjti efekt nëse e fillojmë me vonesë trajtimin. Trajtimi i dhimbjes kronike është aq më efektiv sa më herët të fillohet. Problemi është që këto dhimbje fillojnë në mënyrë tinzare, disa ditë pacienti mendon se do bëhet më mirë dhe evonon. Për më tepër, ne në Shqipëri kemi një kulturë durimi gati të admirueshme,
10: sidomos
11: krahët. Ne nuk duam të ankohemi, po edhe nëse na ankohemi për shumë kohë, fillon rrethi jon, nuk na merr më aq seriozisht. Ne mendojmë që po ta durojmë më shumë dhimbjen do bëhemi më të fortë, por për fat të keq sistemi i dhimbjes nuk funksionon kështu, sepse është një sinjal që tenton që të na mbrojë. Dhe ne nuk do të kishim evoluar nëse do të ignoronim këtë sinjal apo do të mësoheshim me këtë sinjal që po përpiqet të na mbrojë nga diçka që do të na dëmtojë. Pra dhimbja vetëm që nuk zbehet me kalimin e kohës, por bëhet edhe më e fortë.
10: Tani, ne themi shpesh që ajo që nuk të vret të bën më të fort. A ka raste kur pacientët bën realisht më të fort nga durimi i dhimbjes për një kohë të gjatë?
11: Në rastin e dhimbjes kronike, ajo që nuk të vret të bën më të ndjeshëm. Dhe në fakt është një situatë jo e rrallë në mjekësinë e dhimbjes, se pacienti vjen dhe thot: "Unë kam duruar shumë më keq se kaq. Unë çka nuk kam kaluar, pse duhet të bëhem unë kështu për një dhimbje?" Por sepse është pikërisht kështu, sepse ato që ti ke kaluar, jo domosdoshmërisht kanë bërë më të fortë. Mund të të kenë bërë edhe më të ndjeshëm ndaj dhimbjes.
10: Po mirë, doktoresha, a duhet të kenë pacientët dhimbje? Se unë shoh nga ata për shkakun që s'duhet të kenë asnjë dhimbje fare në trup. 0000. Ka raste që pa trupi njeriu të s'ka asnjë dhimbje asnjëherë? Apo ne kemi gjithmonë?
11: Më duket pak e vështirë për ta arritur, sepse gjithë rrim me telefon në dorë, rrim para kompjuterit dhe në mos një dhimbje një tjetër
10: do në shfaqet.
11: Ideja është që ta arrim një gjendje me sa më pak dhimbje, ose një gjendje ku të paktën të kemi një coping, një bashkëpunim të mirë me dhimbje dhe mos e lejojmë dhimbjen që të na vëjë poshtë dhe mos na lejë të jetojmë.
10: Ti po më thoj që mund ketë alarm edhe pa tym dhe pa zjarr, pra dhimbje pa dëmtim. Çfar mund të bëjmë në këto raste? Pra kam një dhimbje, më filloi sot, e di që s'jam vrarë gjëkundri, nuk kam asnjë hernie, nuk kam asnjë tendin etj etj. Çfarë duhet të bëjmë?
11: në fakt, ajo dhimbja që të ka filluar sot, do të shohim pak se çfarë është. Por, në mjekësinë e dhimbjes ka edhe dhimbje ku nuk ka asnjë dëmtim të indeve dhe asnjë dëmtim të nervave. Çdo gjë është perfekt në analizat, çdo gjë është perfekt në rezonancë, madje edhe në ekzaminimin klinik është pothuajse çdo gjë perfekt. Por pacienti ka dhimbje. Kjo është ajo që ne quajmë dhimbje nociplastike. Një dhimbje është shkaktuar nga keq funksionimi i sistemit të dhimbjes. Është një lloj sikur sistemi i alarmit zjarrit të ketë një defekt, edhe të bjerë kot. Ti mund të rrasë zjarr fiksën policin, por derisa të vi kompania e alarmit me teknikat, ai alarm nuk do të fikë.
10: Kjo bën një paralizë fantastik në fakt.
11: Dhe ka shembuj të dhimbjeve të pastra nociplastike, edhe pse dhimbje nociplastike është një komponente të paktën e çdo dhimbje që zgjat për shumë kohë.
10: Në gjykimin tuaj, kur ne kemi një dhimbje, gjëja e parë që bëjmë është që shkojmë tek farmacisti dhe marrim çdo medikament antiinflamator që na del përpara. A duhem përdorur antiinflamatorët për trajtuar dhimbjen në mënyrë autodidakte, pa kriter, vetë, qoftë edhe nëpërmjet farmacistit?
11: Në fakt, antiinflamatorët e steroid vinë, janë ngocat efektshëm në trajtimin e dhimbjes akute, sidomos kur dhimbja akute ka një mekanizëm inflamator, por vinë me njësër efekte shansore, përsa i përket tensionin gjakut, dëmtojnë stomakun, dëmtojnë veshkat, dhe duhen marrë me shumë kujdes dhe për shumë pak kohë dhe në minimumin e kohës zgjatjes që dhe të dozës që është efektive. Mund të merren për mua dhe ty që jemi të shëndetshëm pa probleme, mund të merren edhe pa recetë, por gjithmonë pa abuzuar, ndërsa për njerëzit që kanë disa probleme, janë diagnostikuar me tension, me probleme të veshkave, me probleme të stomakut, e mirë është të mos merren pa recetë mjekësore.
10: E fundit, migrena është edhe ajo një alarm fals apo duhet konsideruar gjithmonë?
11: Në fakt, migrena është një sëmundje reale dhe shumë invalidizuese. Konsiderohet si një, jo alarm fals, por është një, ka një të pak një komponentet madhe të keq funksionimit të sistemit të dhimbjes. Dhe kjo është e vërtet. Me gjitha të, ne nuk e dim tamam se çfarë e shkakton migrenën. Por e që vëre unë në praktikën klinike, është që binë shumë raste që janë vetë diagnostikuar me migren dhe mbi diagnostikuar, por në fakt nuk është migren, por është një dhimbje koke që vjen nga qafa.
10: E kuptoj. Pra,
11: sepse nervat që janë që përgjigjen për dhimbjen e kokës kalojnë nga qafa. Ato mund të ngacmohen nga muskujt përreth, në artikulacione që mund të jenë të dëmtuara dhe të japin dhimbje. Kështu që ne për të trajtuar dhimbjen e kokës duhet më përpara të trajtojmë qafën.
10: A ka raste kur dhimbja shkaktohet njëkohësisht dhe nga zjarri dhe nga tymbi dhe nga defekti i sistemit?
11: Ka. Ja,
10: të treja janë bërë miks, lëmsh dhe pacienti është çoroditur komplet.
11: Patjetër që po, se dhimbjet nuk janë krijuar për të qëndruar në ato korniza që vendosim ne. Diagnoza duhen që ne si profesionistë shëndetësisë të flasim të njëjtën gjuhë, por ato janë vetëm etiketa dhe etiketat nuk thon asgjë për sëmundjen apo për pacientin. Ti mund të thuash për mua që un jam grua, jam nën, jam mjeke, por asnjë nga këto etiketa nuk thot asgjë për mua si Alma. E tillë është edhe dhimbja. Secili nga ne është unik dhe dhimbja është unike dhe vetëm duke vizituar pacientin, duke biseduar me të dhe duke bërë teste diagnostike, ne mund të dimë eksaktësisht se nga çfarë shkaktohet kjo dhimbje dhe sa shkaktohet nga zjarri, sa shkaktohet nga tymi dhe sa shkaktohet nga keq funksionimi i sistemit.
10: Mirë, doktoresha, ikim në publicitet dhe rikthehemi pas pak.
12: Marc Aureli ka thënë: dy gjëra nuk blihen me para. Dashuria dhe Top Albania Radio.
13: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare.

0: Glob, cilësi është kursim. A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
4: Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të emisionit, miq, me mua Ilvin dhe doktoresh Alma Neço, specialiste në mjekësinë e dhimbjes. Nga ana tjetër është mjek anesteziste dhe reanimatore, pa harruar këtë fakt, e cila po na tregon të gjitha informacionet dhe shumë pikpyetje që kemi mbi dhimbje në trupin tonë. Por doktoresha, në këto momente të fundit do doja që të ndanim një rubrikë që ne kemi për të gjithë të ftuarit, që quhet mite dhe fakt. Dhe patjetër që duhet të heqim disa kuriozitete, po dhe disa hipotetizime që kemi në trurin tonë për sa i përket dhimbjes dhe për gjithë ata që na dëgjojnë.
5: Do t'i shëm mbi mitet.
4: Do t'i shëm mbi mitet. Rubrika mite dhe fakt. Stresi e shton dhimbjen apo jo?
5: Fakt.
4: Stresi
5: e shton dhimbjen. Tashmë është e mirë njohur që faktorët psikologjik, të stresi, ankthi, katastrofizimi i dhimbjes e ushqejnë dhimbjen dhe na fusin në një rrjet vicioz.
4: Më shua edhe këtë kuriozitetin. Ka shumë literatura që thonë emocionet e pashprehura përshtaten në trupin ton si forma të dhimbshme. Ç'a është kjo, tym, zjarr apo defekt sistemi?
5: Defekti sistemi.
4: Okej. Po është e vërtetë ama.
5: Patjetër. Trupi
4: fakt.
5: Mban shënim çdo gjë.
4: Okej. Ku i mban shënim?
5: Sigur ta dia.
4: Okej, do ta them un pastaj ku i mban shënim.
5: Ja këtu.
4: Jo. Dhimbja tregon gjithmonë që ka një dëmtim në trup.
5: Mit, ne mund të kemi dëmtime të mëdha në trup dhe asnjë dhimbje, ashtu sikurse mund të kemi asnjë dëmtim dhe shumë dhimbje.
4: Okej. Nëse rezonanca del normale, themi që dhimbja është psikologjike.
5: Mit. Rezonanca është një fotografi, është një imazh statik. Nuk tregon asgjë as për dinamikën dhe as për dhimbjen e pacientit.
4: Një stil jetese i shëndetshëm mund ta ulë dhimbjen.
5: Pakt. Patjetër që po. Mos më shiko ashtu.
4: Okej. Vrap nga liçeni që të gjithë edhe mos abuzoni. Nëse kemi dhimbje, duhet të pushojmë.
5: Kjo mund të jetë vërtet për pak ditë, por në terma fat gjatë, në dobson pushimin, në dobson muskujt, në shton frikën nga lëvizja, dhe eventualisht në rëndon dhimbje.
4: Ka raste kur pushojmë duke, më thënë, kur dhimbje në ikën duke bërë aktivizim muskular? Ose aktivizim përgjithshëm të trupit, në pishinë, në notë, etj.
5: Te dhimbja kronike, po, aktiviteti fizik është një nga trajtimet. Duhet konsideruar si një ilaç që kemi tek ajo akute.
4: Kurse dhimbja akute, këmbët lart, qetësi. E kuptova. Dhimbja kronike,

0: është pjesë normale e moshës?
1: Mit, sepse dhimbja kronike prek çdo mosh, për fat keq, dhe nuk është asnjëherë normale.
0: Dhimbja kronike është mit, pra nuk është asnjëherë normale. Një mesazh të fundit para se ta mbyll. A, ke dëgjuar ndonjëherë për terapinë kraniosakrale? Jo, është një terapi me duar që heq dhimbjen.
1: Okej, okay, do ta provoj.
0: Një mesazh të fundit para se ta mbyllim. Çfarë duhet të bëjmë ne që mos kemi dhimbje akute ose kronike në trupin ton për gjithë ata që na dëgjojnë? Si të shpëtojmë nga dhimbja, si ta parandalojmë dhimbjen dhe si të jemi më mirë me veten ton dhe me trupin ton pa pasur asnjë dhimbje, qoftë akute, qoftë kronike?
1: Në rast parë mesazhi kryesor është që askush nuk duhet t'ju japi medalje se duruat dhimbjen kaq vite. Kështu që shkoni diku. Sepse ai dikush do di që t'ju ndihmoj në një farë mënyre. Dhe
0: që mos ta zëri dhimbja?
1: Që mos ta zëri dhimbja duhet të vazhdojmë të lëvizim, okay. Të mos qëndrojmë gjithë ditën para kompjuterit dhe para telefonit.
0: Kështu që të bëjmë sa më shumë aktivitet fizik.
1: Të ushqehemi mirë me një dietë antiinflamatore, të reduktojmë stresin, të bëjmë një gjumë të plotë dhe cilësor.
0: Këto alkoola, drogna, të bëjmë punë që të na heqin dhimbjen apo na heshtojnë?
1: Për fat të keq, mund ta heqin edhe 5 minutë, por pastaj heshtojnë.
0: Mirë miq, ishte doktoresh Alma Neço në Vitality Vibes në Top Albania Radio, eksperte për mjekësinë e dhimbjes për herë të parë, një eksperte në mjekësinë e dhimbjes në Shqipëri në një emision besoj të lezetshëm për shëndetin. Doktoresha, ishte kënaqësi që të ndaja këtë emision me ju. Faleminderit dhe besoj që do të takohemi sërish.
1: Faleminderit, ishte një kënaqësi.
0: Mos harroni takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 7:08 të darkës dhe mos harroni, shëndeti është gjithmoni i pari. Natë mirë dhe mirë dëgjofshim.
2: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Doktoresh Arla Harka, mjerke i imazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mira në bulevard për protestën e 7 në Tiranë, teksa qytetarët janë vendosur përpara kryeministrisë dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnec. Protestuesit kërkojnë revolucion, një Shqipëri të re. Rama në burg, Berisha në burg, duke se është kthyer në leitmotivin e thirrjeve. Aktualisht po protestohet edhe në Korçë, Shkodër. Sot është protestuar në shumë qytete të tjera të Shqipërisë nga veriu në jug. Mira, shqiptarë kanë protestuar edhe jashtë vendit, jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara Amerikës.
1: Top Albania Radio.
2: Kreu Demokratës Eli Berisha në një deklaratë akuzoi kryeministin Rama për deklarata të rënda ndaj protestuesve dhe cilësoi situatën si të paprecedent. Ndërkohë deputeti Belind Kliçi deklaroi se Rama po përballet me izolim politik dhe kërkoi dorëheqjen e tij. Nga ana tjetër, ministri Blendi Gonxha theksoi se protestat duhen dëgjuar dhe respektohen, por nuk komentoi thirrjet për largim të kryeministrit. Kryeministri Edi Rama publikoi një shembull investimi në Portugali duke e paraqitur si model për zhvillimin turistik të Shqipërisë. Rama theksoi se zhvillimi dhe mbrojtja e natyrës mund të bashkëjetojnë. Sipas tij, Shqipëria mund të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit elitar. Qasja e Ramës fokusohet në promovimin e turizmit si motor ekonomik.
1: Sport.
2: Kombëtaria shqiptare e futbollit ka zbritur në fushë për miqësorën ndaj Luksemburgut, ku kërkon të gjejë fitoren pas humbjes me Izraelin. Trajneri Maran ka hedhur në fushë kuqezin në rishtimin 4-3-3 me Sherrin në port, Mtej Hysaj, Gjimshiti, Plana, Mitaj, Ramadani, Aslani, Laçi, Hoxha, Bajrami dhe Uzuni. Hysaj luan sot ndeshjen e 100 me Kombëtaren.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Ju bie pika gjatë urinimit? Me urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Bravo, prish kjo dregje, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo hë, tu prish prape?
8: Leo, burë ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
10: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Oferta që po thyen çdo rekord, dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Top Albania Radio.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, thith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: 100 ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshi dhe bulmeti

0: wearing on your hair. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Edicion special në Aza Electronics. Shikon ndeshjet si një kampion. Shijo botrorin pa kompromis. Deri më 30 qershor, zgjidh nga gama më e gjerë televizorëve me oferta kampionësh. Përjetoni emocionet e World Cup 2026 me televizor Philips 75 polësh QLED 4K Ultra Definition 48% ulje 62.990 lek. Bëu kampion. Merr me 45% ulje televizor Samsung 55 polësh QLED 45.900 lek. Mos humb edicionin special deri në 30 qershor. Shijo botrorin pa kompromis. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: një qenë të fejuar,
1: mos gaboj. Po,
2: kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj
1: a
2: te, barime...
1: ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albani Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yllë.
0: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Në ditën e 7 të protestës, mira shqiptar u mblodhën përpara kryeministrisë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnet. Protestuesit kërkojnë revolucion dhe një Shqipëri të re. Rama në burg, Berisha në burg, duke se është kthyer në leitmotivin e thirrjeve, sot është protestuar në shumë qytete të Shqipërisë nga veriu në jug. Mira shqiptar kanë protestuar edhe jashtë vendit. Vala e protestave të diasporës kundër qeverisë ka kaluar oqeanin duke u zhvendosur dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptar të shumtë u mblodhën përpara godinës së ambasadës shqiptare në Washington DC. Edhe në Itali shqiptarët protestuan në mbështetje të tubimeve në atë dhe ata u mblodhën në Milano e Firenze, por diaspora u mblodhi edhe në Mini, Londër, Vjenë dhe qytete të tjera të Evropës. Qindra qytetarë, banorë të zonës dhe aktivistë u mblodhën këtë të shtunë edhe në plazhin e Dalanit në Zvërnet në një protest paqësorë kundër resortit turistik. Me thirrje të anulo projektin dhe narta është e jona, ata marshuan për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke e kthyer flamingon në simbol të rezistencës.
0: Top Albania Radio.
1: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar lidhur me protestën e zhvilluar sot në Zvërnet. Në një postim në rrjetet sociale, Balla pretendon se në protest janë sjell persona nga jashtë vendit, duke u referuar pranisë së makinave me targa serbe dhe qytetarëve që sipas tij nuk janë banorë të zonës. Deputeti i Partisë Demokratike Berind Kılıçi ka publikuar pamje nga protesta e shqiptarëve në Milano kundër kryeministrit Edi Rama. Në reagimin e tij, Kılıçi deklaron se Rama është i izoluar dhe i braktisur nga qytetarët, ndërsa protestat brenda dhe jashtë vendit po kërkojnë largimin e tij nga pushteti. Forcat ajrore turke kanë kryer 9 shkelje të hapësirës ajrore greke gjatë ditës së sotme, sipas një njoftimi të publikuar nga shtabi i përgjithshëm i mbrojtjes kombëtare të Greqisë. Sipas autoriteteve greke, mbi arkipelag kanë fluturuar gjithsej 9 avion turq, kur në dy raste janë përfshirë avion luftarak F-16 armatosur. Në një prej këtyre rasteve është regjistruar edhe një ndërhyrje me një avion grek në gatishmëri.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: ideja edhe këtë verë prapo vite këty.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Te 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush. Që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
5: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
6: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-ës, golin e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Ose Artiçuri.
11: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
12: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
13: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
15: This is going out to anybody who might be able to relate to.
16: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
17: Can you feel it?
18: This feeling.
17: I said, can you feel it?
18: I can't stop.
17: It's just a little thing we like to call.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
2: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power
5: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
6: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Në ditën e 7 të protestës, mijëra shqiptarë mblodhën përpara kryeministrisë dhe kërkuan ndërhiqjen e kryeministrit Rama dhe anulimin e projekteve për ndërtime në Zvërnet. Protestuesit kërkuan revolucion, një Shqipëri të re, Rama në burg, Berisha në burg, duke se është kthyer në leitmotivin e thirrjeve. Sot është protestuar në shumë qytete të Shqipërisë nga veriu në jug. Mijëra shqiptarë protestuan dhe jashtë vendit. Vala e protestave të diasporës kundër qeverisë ka kaluar oqeanin, duke u zhvendosur dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarë të shumtë u mblodhën përpara godinës së ambasadës shqiptare në Washington DC. Shqiptarët protestuan edhe në Itali në mbështetje të tubimeve në Shqipëri. Ata u mblodhën në Milano dhe Firenze, por diaspora u mblodh dhe në Munich, Londër, Vjen dhe qytete të tjera të Evropës. Qindra qytetarë, banorë të zonës dhe aktivistë u mblodhën këtë të shtunë edhe në plazhin e Dalanit në Zvërnet, në një protest paqësor kundër resortit turistik. Me thirrje të anulo projektin dhe narta është e jona, ata marshuan për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, duke kthyer flamingun në një simbol të rezistencës.
5: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
6: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka reaguar lidhur me protestën e zhvilluar sot në zonën e Zvërnecit kundër projektit për ndërtimin e një resorti turistik. Në një postim në rrjetet sociale, Balla ka hedhur akuza se në protestë janë sjellë persona nga jashtë vendit, duke u referuar pranisë makinave me targa serbe dhe qytetarëve që sipas tij nuk janë banorë të zonës. Kreu Demokratës Ali Berisha në një deklaratë akuzoi kryeministin Rama për deklarata të rënda ndaj protestuesve dhe cilësoi situatën si të paprecedent. Ndërkohë deputeti Belind Kolliçi deklaroi se Rama po përballet me izolim politik dhe kërkoi ndërhiqjen e tij. Nga ana tjetër, ministri Blendi Gonxha theksoi se protestat duhen dëgjuar dhe duhet të respektohen, por nuk komentoi thirrjet për largimin e kryeministrit. Kryeministri Edi Rama publikoi një shembull investimi në Portugali, duke e paraqitur si model për zhvillimin turistik të Shqipërisë. Rama theksoi se zhvillimi dhe mbrojtja e natyrës mund të bashkëjetojnë. Sipas tij, Shqipëria mund të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit elitar. Qasja e Ramës fokusohet në promovimin e turizmit si motor ekonomik. UNESCO ka shpallur liçenin e Shkodrës si një ndër 14 rezervat e reja të biosferës në botë për vitin 2026. Me këtë vendim, zona bëhet pjesë e rrjetit global të zonave të mbrojtura në njohje të biodiversitetit dhe vlerave të saj ekologjike. Ky status pritet të sjellë më shumë mbrojtje mjedisore dhe zhvillim të turizmit të qëndrueshëm në rajonin e Shkodrës.
5: Top Albania Radio.
6: Bordi i Transparencës ka vendosur çmime tavan të reja për karburantët. Nafta do të shitet me 190 lek për litër me pakicë dhe benzina me 173 lek, vendimi i detyrueshëm për gjithë operatorët.
5: Lajmi nga rajoni.
6: Kosova mban nesër zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare pas dështimit të forcave politike për të zgjedhur pasuesin e presidentes Vjosa Osmani. Mbi 2 milion qytetar kanë të drejtë vote, ndërsa procesi organizohet edhe në përfaqësi diplomatike e zhvendit. Zgjedhjet u shpallën pasi partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje nuk arriti marrëveshje me opozitën për zgjedhjen e presidentit të ri. Shtetasit e Kosovës regjistruar për votim fizik jashtë vendit kanë ushtruar sot të drejtën e votës në përfaqësitë diplomatike të Kosovës. Procesi është zhvilluar në 30 qendra votimi të vendosura në 17 ambasada dhe 13 konsullata në 18 shtete të ndryshme. Të drejtë vote kanë 27724 qytetarë të regjistruar.
5: Lajme nga bota.
6: Forcat ajrore turke kanë kryer 9 shkelje të hapësirës ajrore greke gjatë ditës së sotme, sipas një njoftimi të publikuar nga shtabi i përgjithshëm i mbrojtjes kombëtare të Greqisë. Sipas autoriteteve greke, mbi arkipelag kanë fluturuar gjithsej 9 avion turq, ku në dy raste janë përfshirë avion luftarak F-16 armatosur. Një prej këtyre rasteve është regjistruar dhe ndërhyrje me një avion grek në gatishmëri. Rusia njofton se ka rrëzuar 376 dronë ukrainës gjatë natës, mes tyre 86 në rajonin e Shën Petersburgut, ku po zhvillohet forumi ekonomik ndërkombëtar. Autoritetet ruse thanë se aeroporti Pulkovos pezulloi përkohësisht fluturime, ndërsa 8 dronë të tjerë u kapën pranë Moskës. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi viktima nga sulmet ruse. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se Rusia mund të jetë në gjendje të sulmojë NATO-n që në vitin 2030. Starmer tha se vlerësimet e inteligjencës britanike tregon një rrezik në rritje dhe theksoi nevojën që Britania të forcojë aftësinë e saj mbrojtëse. Paralajmërimi i përputhet me deklaratat e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
5: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vesa Gogdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22:00

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Top Radio.
3: Top Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Unë që rritet, jemi praniush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filmat të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: From our playlists.

0: çdo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vince il dolore, torna la gioia, fonda il dolore, ancora la gioia, e niente il dolore.
5: Radio Hits.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.